0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Slovenjgraška bolnišnica se zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester sooča z vse večjimi kadrovskimi težavami. S 15. junijem bo zato začasno zaprt eden od neintenzivnih oddelkov na internem oddelku. Delo v ambulantah pa je že dlje časa omejeno. Največ težav imajo na internem in pediatričnem oddelku, ki trenutno nimata predstojnikov. Zaradi odhodov zdravnikov in omejenega delovanja ambulant se podaljšujejo tudi čakalne dobe za paciente. Direktor Vladimir Topler.
2: Obstaja vedno manjše število ljudi, ki imajo vedno večje obremenitve. Zraven imamo še zakonodajne omejitve, da posamezniki, ki so stari več kot 55 let, ne rabijo dežurati, da jim tisti, ki imajo mlade otroke, ne rabijo dežurati, da je kadrovska situacija na internem oddelku takšna, da nekateri tudi internisti ne dežurajo, da imamo nevrologe, infektologe, anesteziologe, ki prav tako ne sodelujejo in je nastal problem, da vedno manjša skupina ljudi je vedno bolj obremenjena.
1: Šaleška zveza tabornikov je dosegla pomemben mejnik pri projektu tabornega prostora. Podpisali so predkupno pogodbo in plačali aro za nakup kajuhovega tabora v Ribnem pri Bletu. S tem so vse aktivnosti projekta usmerjene v en cilj, pridobitev lastništva.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: V tokratni oddaji Retro Šaleška bomo govorili o življenju v panju oziroma o čebelarstvu, ki ima v Šaleški dolini bogato zgodovino. Čebelarstvo v Šaleški dolini je namreč naša naravna in kulturna dediščina. Razstava Življenje v panju pa je rezultat sodelovanja. Kaj vse so uporabljali čebelarji v preteklosti, kaj vse so zabeležili, bomo izvedeli v današnji zanimivi oddaji. Ne odhajajte predaleč!

0: Retro Šaleška.
1: Naj medi, pravijo čebelarji, in star čebelarski rek velja tudi danes, čeprav vemo, da so za uspešno čebelarjenje nujni primerni panji in točila. Tudi skrb za čistočo, pravilno rokovanje s čebelami, redni pregledi in zdravljenje. Kljub temu ostajata nadgrajevanje znanja in praktično učenje temelj uspešnega čebelarja. Tako je bilo pred stoletji in tako je tudi danes, kar potrjujejo čebelarji in predsedniki čebelarskih društev Šaleške doline. V muzeju na Velenjskem gradu je namreč zbrana naša čebelarska preteklost. Med razstavljenimi predmeti in arhivskim gradivom je tudi rokopisni izvirnik knjige zapisnikov čebelarske družine Velenje, ki ga torej hrani muzej Velenje. Gre za zbirko kronološko urejenih zapisnikov, občnih zborov, sestankov in predavanj od leta 1928, ko je pod vodstvom čebelarja in učitelja Frančiška Mlinška nastalo Čebelarsko društvo Velenje, pa vse do leta 1965. Rokopis se bere kot dnevnik delovanja društva ter predstavlja dragoceno pričevanje o razvoju čebelarstva, tako v lokalnem kot tudi širšem slovenskem prostoru, prizadevanjih za napredek in povezovanje ter izzivih, s katerimi so se srečevali v Šaleški dolini med letoma 1928 in 1965. Osrednje vodilo društva je bilo pridobivanje in širjenje teoretičnega ter praktičnega znanja med člani in tudi ozaveščanje javnosti. To ostaja seveda pomembno tudi danes, v času globalnega onesnaževanja, intenzivnega kmetijstva in posledično podnebnih sprememb, ki vplivajo na rastlinstvo čebele in tudi na njihovo pašo. Na Velenjskem gradu najdemo vse, kar nas spomni na preteklost čebelarstva, tudi panj iz druge polovice 20. stoletja. Kako so torej čebelarji delovali nekoč? Razstava predstavlja preteklost čebelarstva na Slovenskem in predvsem v Šaleški dolini, hkrati pa odpira vprašanja njegove prihodnosti. Med drugim obiskovalcem prinaša oziroma približa pomen plemenitih postaj, ki skrbijo za ohranjanje čistokrvne kranske matice, ene najpomembnejših posebnosti slovenskega čebelarstva. Naša naravna in kulturna dediščina, ki jo pogosto jemljemo za samoumevno, lahko hitro izgine. Njene vrednosti se pogosto zavemo šele, ko je ni več. Zato poleg ohranjanja kulturne dediščine, muzej skupaj s čebelarji in čebelarskimi društvi Ravne Šoštan, Vinska gora, Šmartno opaki in Mlinšek Velenje širi zavedanje o pomenu čebel, čebelarstva ter ohranjanja narave. Pri tem sta znanje in ozaveščanje ključnega pomena. Vabljeni torej na Velenjski grad, na ogled naše čebelarske dediščine, da bomo vedeli, kako so čebelarji delovali nekoč, kako se je čebelarstvo v Šaleški dolini razvijalo, kako so izgledali panji in kaj vse so zapisovali v rokopise. Prepričani smo, da nam je preteklost čebelarstva vsaj malce skušala približati kustosinja Muzeja Velenje, Špela Regul, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Zvezdanovice na Rádiu Velenie.
1: Cenejší benzín, dražší dizel. Stopňa jaderského tveganja narašča. Vreme, dopoludne sončno, zvečer nevihte. Danes do 31 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitri cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami bo do ponedeljka trajala mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Na vaji bodo sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške in Italije.
0: Vreme.
1: Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni in da promet poteka tekoče. Če bi se karkoli spremenilo, pazite, kakšen radar, zastoj in tako naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav in dobro jutro, spoštovane in spoštovani na Radio Velenje. Ura je 6 in natanko 5 minut in gremo mi v tale torek, ko se piše 9. juni. Z odlično glasbo, zanimivostmi, informacijami, vse, kar potrebujete. In jaz verjamem, da ostanete tudi v temle jutru v naši družbi. Za začetek pa Manca Špik skupaj z Izakom Palmo. Po tebi mi diši ljubezen.

6:12 je dobro jutro, lepo pozdravljeni, demo mi do sončnic, ki so simbol velenja, svetlobe, optimizma in trajnostne naravnanosti. Tudi letos bodo povezale skrb za okolje, ohranjanje opraševalcev in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol bo skupaj s predstavniki slovenskih železnic in učenci ekoosnovne šole Antona Aškerca simbolično izvedel setev sončnic v četrtek, 11. junija ob 11:30 ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu, tako da bodo potem zopet krasile podobo Velenja te sončnice. Na zelene livade gremo z Ivanom Hudnikom.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Letošnji tek Otrok otroku podjetja Skaza je bil posvečen ozaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Zbrana sredstva so namenili projektoma od Alje do Žana in Viateja, ki pomagata otrokom in družinam v stiski. Predsednica fundacije Alma Darinka Pavlič Kamjen pa je ob tem poudarila pomen solidarnosti in podpore otrokom v stiski.
2: To, kar bo namenjeno fundaciji Alma, bomo porabili za to, da bomo pomagali otrokom prebroditi čustvene težave, s katerimi se vse bolj in bolj soočajo v času rane mladosti. Torej, želimo si ustvariti zdravo družbo, zato potrebujemo najprej zdrave otroke, ki bodo enkrat postali zdravi voditelji, zdravi direktori, tudi zdravi politiki, če želite.
1: V petek 12. junija bo na Titovem trgu v Velenju potekal prvi dogodek v okviru poletnih kulturnih prireditev. Po dveh letih se v mesto vrača poletna operna noč, glasbeni večer pod zvezdami. Nastopil bo simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom Marka Hribernika, skupaj z opernimi solisti Mariborske opere. Obiskovalce pa bo pričakal večer opernih ari in izbranih glasbenih trenutkov na prostem.
0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
0: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
4: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.

0: 6.21 je, mi pa ne gremo na štop, ampak gremo lepo na kope, tudi s kolesom, če treba. Družba Vabo letos na kopah zaključuje velik naložbeni cikl, ki je v petih letih skupaj s potekajočo obnovo hotela Slovengradec ocenjena skoraj 43 milijonov evrov. Direktor in solastnik podjetja Boštjan Paradiž je o načrtih in naložbah takole povedal.
1: Začelo se z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi petzvezdični kamp Divji Petel in pa naš sodobni wellness center. Naredili smo veliko, veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedl, naredili smo komplet športno cono tukaj. Potrebno je poudariti, da v teh 42 milijonov 800 oziroma 43 milijonov je bilo 12 milijonov pa pol nepovratnih sredstev, ki so bile ključne za spodbudo, za to, da smo lahko to začeli delati. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, prepoznale so v nas gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te kope razvije.
0: Odlično, torej razvoj in kar naj tako gre naprej. Treba je pa znati, seveda, no, in očitno na kopah znajo. Poletno sezono so na kopah uradno odprli v nedeljo. What a wonderful world, pa Louis Armstrong z nami. I

0: Gremo pogledat vremensko, kaj se pravi tudi na cestah, kaj ste kaj sporočili, če kaj sploh. Danes bo sicer po večini sončno vreme, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Trenutno pa Velenje, Slovenj Gradec, Mozire dober na 16 stopinj, v Celju jih je 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, pa kot prele že rečeno, ni večjih posebnosti. Če bi se karkoli spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Marina Badrić.
1: Noroskop.
0: Dani godine in pa seveda noroskop. Kaj se kaj piše v zvezdah za današnji dan? Oven, danes v službi pogumno predstavite svojo idejo, vendar ne pozabite, da imajo tudi sodelavci včasih dobre zamisli. Bik, če se vam zdi, da delo napreduje počasi, ne skrbite, tudi najboljši projekti potrebujejo več časa kot kuhanje in instant juhe. Dvojčka, vaša komunikacija bo danes blestela, zato raje pošljite en premišljen e-mail kot pet zmedeno napisanje. Rak, zaupajte svoji intuiciji pri delovnih odločitvah, a vseeno preverite še Excelovo tabelo, kaj v njej piše. Lev, v službi boste v središču pozornosti, zato poskrbite, da bo razlog uspeh in ne pomotoma vklopljen mikrofon. Devica, vaša organiziranost bo danes navdušila okolico. Le ne porabite preveč časa za urejanje seznama nalog, kot pa za naloge same. Tehnica, pri pomembni odločitvi v službi poslušajte argumente obeh strani, nato pa se odločite še pred naslednjim tednom. Škorpion, danes boste hitro zaznali skrite priložnosti, zato imejte oči odprte in sarkazem pod nadzorom. Strelec, nova ideja lahko prinese uspeh, če jo boste najprej zapisali in šele na to navdušeno razlagali vsem po vrsti. Kozorog, vaša ustrajnost bo obrodila sadove, zato ne obupajte tik pred ciljem. Tudi tiskalnik včasih potrebuje drugi poskus. Vodnar, nekonvencionalen pristop bo pritegnil pozornost nadrejenih, zato si drznite predlagati kaj drugačnega. In še ribi, danes bo sodelovanje ključ do uspeha, zato ne skušajte rešiti vseh službenih izzivov sami, kot junak v kakšnem akcijskem filmu. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Tanja Žagar je bila tole ob 6.50, ko gremo mi do jutranjega navdiha. V tokratnem o težavah in upanju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Nikoli ni bilo noči ali težave, ki bi lahko zasenčila sončni vzhod ali upanje, je misel Bernarda Williamsa. V življenju ne moremo preprečiti vseh težav, lahko pa se odločimo, da jim ne dovolimo, da nam vzamajo pogled naprej. Prav upanje je tisto, kar nam pomaga vztrajati tudi takrat, ko odgovori še niso na vidiku. Pa uspešen dan želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Bencin od polnoči malenkost cenejši, dizel dražji. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beravs. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
1: O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Trumpova vlada je sprožila največjo operacijo odvzemanja državljanstva doslej, pri čemer gre za osebe, ki so obtožene goljufije v procesu priseljevanja in naturalizacije. Ta poteza predstavlja doslej največjo akcijo ameriške vlade za uporabo pooblastil za odvzem državljanstva, ki so bile doslej redko uporabljena. Običajno šlo za nekdanje naciste ali komuniste, ki so lagali o svoji preteklosti ob vstopu v ZDA. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobra novica je, na cestah večjih posebnosti ni. To je to, če opazite, kaj nič 80, 13, nič 2.
8: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
8: Na komot.
13: Z vami je
8: Igor Kukovec.
11: Krasen dan, živjo, 7:06 je ura in mi se vračamo nazaj k glasbi. Tole uro bodo zlati muzikanti odprli skupaj z Nušo Derenda. Počakaj me zjutro.

V redu so bili tole na vrhu nebotičnika. 7:13 je, dobro jutro in lep torek. V okviru prireditve Šmarški pomladni dan minulo soboto velja še posebej izpostaviti dan odprtih vrat vakumske postaje v spodnji Rečici v Paki. Gre za enega večjih projektov občine Šmartno v Paki, se je omenjena postaja sestavni del izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na območju sotočja rek Pake in Savinje. Naložba v čistejše okolje je vredna 1,5 milijona evrov, od tega je občina zanjo pridobila nekaj manj kot 600 tisoč evrov nepovratnega evropskega denarja, za 500 tisoč evrov je najela dolgoročni kredit, svoje pa so primaknili še uporabniki s plačilom komunalnega prispevka. Projekt, na katerega je priključenih 51 objektov, je tako izvedbeno kot finančno končan, pred predajo sistema upravljanja komunalnemu podjetju Velenje, pa investitorja, torej občino, čaka še pridobitev uporabnega dovoljenja. Tako, evo, še tole, mi pa šivamo nazaj glasbi. Avia Band bodo zdaj le se malo podružili z nami v skladbi Greva v katerco.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Zadnji vikend v mesecu maju so v občini Šmartno ob Paki pripravili dan odprtih vrat vakumske čistilne naprave v spodnji rečici ob Paki. S tem so se namreč zaključila dela v okviru večlet načrtovane naložbe v čistejše okolje na omenjenem območju. Na kanalizacijo so priključili več kot 50 objektov v naselju Spodnja rečica, je povedal šmarški župan Janko Kopušar. O sami vrednosti investicije pa je dejal.
2: Naložba je stala malo manj kot 1,5 milijona evrov, pri tem je bilo pridobljenih slabih 600 tisoč evrov evropskih nepovratnih sredstev. Za investicijo smo najeli tudi dolgoročni kredit v višini 500 tisoč evrov. Moram povedati, da so uporabniki bodi si na obroke, bodi si v enkratnem znesku plačali tudi zaračunan komunalni prispevek, tako da finančna konstrukcija je bila že pred časom povsem zaključena, tudi investicija je sedaj povsem zaključena v finančnem pogledu, samo pridobimo še potrebno dokumentacijo, uporabno dovoljenje in potem pravzaprav lahko predamo celotno investicijo v upravljanje komunalnega podjetja Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor! Zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

7.24, lepo pozdravljeni na radiju Velenje, ko gremo malo pogledati na spletni naslov nascas.si. Torej, gremo najprej na naslovnico. Lekarna je pogosto prvi stik zdravjem v skupnosti. Pišemo se še o setvi sončnic, projekcijamo sončno prihodnost tudi letos. Potem o pionirskem projektu, ki je pod streho, končali so z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v spodnjem delu Rečice v Paki. O tem, da so upokojenci iz Pake spoznavali slovenske konice, pa o diamantni poroki Ivanke in Konrada, o dnevu Primoža Trubarja, prav tako o tem na nascas.si, kot tudi mal pogledati v kroniko, kaj se je dogajalo na področju črne kronike, recimo v Šoštenju ukradli dva agregata in podobno. Vse to najdete na nascas.si spletnem naslovu. Zdaj le pa si bomo mi privoščili še kakšno pesem ali pa dve, potem pa preverimo vreme in ceste. Irena Kohont je tole, bil je tako prikupno

0: Flirti so bili naša družba, a ni super živet. Mi gremo zdaj pogledat vremensko napoved, da vidimo, če je super živet ali pa ne. Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Velenje, Nazarje, Ravne na Koroškem, Mislinja trenutno 17, Celje pa 18.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se prometa tiče, pa kar dobra novica, ni večjih posebnosti, ta poteka tekoče. Če bi se karkoli spremenilo, pazite kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Olivia Newton-John je bila tole Banks of the Ohio. 7.38, dobra novica za tiste, ki vozite bencinarje, za tiste, ki vozite dizel malo manj. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih seveda zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla pa je malo dražji, za 3,8 centa se je podražil na 1,685 evra. Kurilno olje se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. In te cene bodo veljale zdaj v zadnjem času je to na en teden, torej do 15. junija. Evo, to je to. Še dobro, da sem počakal. Lej, se pozna za kavo. Ja, pri polnem tanku. Boljška nač, glavno, da gre na vzdob, kar se tiče seveda. Bencina, dizel pa, dobro, ajde šel pa malo gore. Dejan Vunjak je zdaj pa naša družba. Nije lepše, kot si ti. Dobro jutro in čudovit torek.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
5: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Un sacco jutro na Radio Velenje.
1: Tokrat v sentimentih o Tomažu Ahačiču Foglu, ki je bil priljubljen slovenski pevec, glasbenik. Rodil se je v Kranju, svojo pevsko pot pa je začel pri 22 letih v lokalni glasbeni skupini Abrakadabra. Največjo prepoznavnost je dosegel kot dolgoletni pevec in obraz skupine Juhu Banda. Z njo je med drugim zmagal na festivalu Slovenska popevka skladbo Če je to slovo. Sicer je širšo javnost tudi očaral z nastopi v prvi sezoni oddaje Znan obraz ima svoj glas, kjer je navdušil z vrhunskimi imitacijami svetovnih zvezdnikov, kot sta recimo Frank Sinatra ali pa Luciano Pavarotti. Leta 2015 je zbolel za agresivno obliko raka na grlu in ustni votlini. Zaradi nujne operacije je izgubil jezik in grlo, s tem pa tudi svoj glas. Kljub težki preizkušnji je svojo pozitivno energijo združil slovensko javnost in glasbene kolege, ki so zanj organizirali velikokrat tudi dobrodelne koncerte za pomoč pri zdravljenju. Žal je bitko z boleznjo izgubil avgustovskega jutra 2016 v 47. letu starosti. Mi se ga spomnimo z Juhu Bando in tudi Katja Koren je zapela zraven pesem, če je to slovo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Posle dokončno prevzema tudi novi zunani minister Kajzer. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia ob Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana. Po navedbah notranjega ministra Marcina Kirvinskega je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Droge v vrednosti 51,8 milijona evrov so bile skrite v pošiljki OPEC, ki je na Poljsko prispela iz Združenih arabskih emiratov, prvi pa so jih odkrili britanski cariniki. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: stanje u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dajmo mal na ceste pogledati zastoj zaradi del na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred Žalcem, tam je zožanje na en pas. To je to, a pa še en radar ste sporočili v Mislini nasproti Merkatorja. Nič 80, 13, nič 2 številka. Srečno.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav in krasen dan želim, draga klapa. 8:06 bo zdaj le ura, ko gremo mi v tale torek 9.6. s Špelo Grošelj in Domnom Kumrom. S tabo je vedno lepo. Pop dizajni bodo z nami. Pol pogledamo še mečkan k novemu učnemu čebelnjaku, ki je v bistvu prvi v Savinjsko-Šališki regiji. Kje je in tako naprej. Po dveh.

8 in 12 ura, pozdravljeni na Radio Velenje. Gremo mi malo pogledati, kaj se bo kaj dogajalo čez vikend v petek. 12. junija bo to ob 10. bodo v sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak Savinjsko-Šaleške regije. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev. Krati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebelnjak bo obiskovalcem vseh generacij omogočal neposreden stik z naravo ter spoznavanje pomembne vloge čebel pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane. Tako da, evo, ena nova pridobitev in bo za pogledat. Ne? Zdaj, če ste alergični na čebeli pik, pol rajš ne, pol pejte malo krog, da ne bo kaj narobe. Mi smo pa zdaj le pri Severini, ki zna celo košarko igrati. Ja, punca je za vse. Multipraktik. Djevojka sa sela.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. S koncertom Slovenija moja dežela minuli konec tedna je mešani pevski zbor kulturnega društva Šmartno ob Paki sklenil sezono 2025-2026. Koncert si bodo udeleženci zapomnili po nekaterih domovinskih pesmih, ki jih je slišati zelo redko, pa tudi po slovesu dirigenta zbora Matjaža Kača. Zapušča ga kot njegov soustanovitelj in kot zborovodja po 28 letih pisanja skupne zgodbe. O svojih občutkih ob tem je dejal.
2: Pa ne, da sem žalosten, vesel sem, da sem bil del tega, oziroma da je bil zbor del mene. Kot otroka dobiš, ga vzgajaš in ga pustiš, da gre ustvarjati naprej. In tako jaz mislim, da bo tudi zbor enako naredil, ustrajal naprej in ustvarjal še lepe rezultate, tudi brez očeta. Ostalo mi bo druženje, ki je bilo v Šmartnem res iz srca, druženje ljudi med prijatelji. Ogromno generacij se je zamenjalo, ogromno pevcev se je zvrstilo in neko srce v zboru vedno ostane. Za tisto, kar pa delamo, je pa naš slogan ne popuščati.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik danes za malico govej stroganov, pire krompir, solata ali poletni ajmoht in sladica. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.

0: Adi Smolar je bil naša družba, ko bomo mi mal pogledali novo oziroma aktualno še vedno številko tednika Naš čas. V tej pa se piše, da je v preteklem tednu v Velenju bila oziroma se je zgodila huda delovna nesreča, pa preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku in tako naprej. Pa v šoštanski občini, ki šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša Regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov, kaj to pomeni za plače. Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. To in še mnogo več najdete v še vedno aktualni tedniku Naš čas, ki ga že seveda lahko si preberete, malo na spletu, malo preverite v kakšnih kavarnicah ali pa najbolj si ga kupite in uživate zjutraj ob kakšnem zajtrku, obranju in mogoče celo reševanju križanke.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
0: Tako vsaj jaz naredim. Lepo zjutraj kavica, pa zajtrk in Naš čas, da vidim, kaj se kaj dogaja v Šaleški dolini, pa tudi širše, da sem seznanjen z vsem. Evo, zdaj le gremo pa do Brusa Springsteena, ki nam bo odbrenkal Waiting on a Sunny Day. Vse zaenkrat je sončen dan, tako da to je to. Superca, kar naj bo.

0: pa dajmo mi malo pogledati, kakšno bomo imeli vreme in kaj se dogaja na naših cestah. Glede vremena je tako, da bo danes večinoma sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 30 stopinj. Trenutno Velenje 20, Gornji grad Prevalje 19, Celje Vitanje 21 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred Žalcem, tam je zožanje na en pas in pa še dva radarja na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer pod Plat in pa v Mislini pri bivši banki oziroma nasproti Merkatorja. To je to, če bi še kakšno posebnost opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Oh, ja, na plažo, to bi pa bilo, zdaj na plažo. Vse načeloma ni problem, vse imamo jezero, tam lepa lepo plažo, tako da če vas zamika na plažo, greste na plažo, imamo to srečo. Gremo pa mi tudi do Čmrljev. Ja. A ste ga opazovali, kdaj med letom, ne, kako zmedeno leta sem in tja se zaleti praktično vse, kar mu pride naproti. Ne? In potem bi sklepali, da ta bitja niso ravno najbolj bistra. No, nova študija je zato presenetila. Odkrili so, da imajo čmrli sposobnost premišljenega reševanja problemov. Te živalce lahko rešijo nalogo, spontano in brez posebnega usposabljanja, na podlagi poskusov in napak. To so seveda preproste naloge, ni zdaj, da bi matematiko reševali ali pa kaj podobnega. No, rezultati so tako spodbudili ponovnemu razmisleku o tem, da smo ljudje kot misleča bitja obkroženi z drugimi vrstami mislečih biti, ne glede na to, kako drugačni so. Pa naj so to delfini, opice, čmrli ali pa volivci druge politične stranke. Jinx pa zdaj le naša družba, tamo, kde je sve po mom, koji 20 manjka do 9.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico govej stroganov, pire krompir, solata ali poletni ajmoht in sladica. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: Dajmo malo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan 9. junija. Leta 1843 se je rodila avstrijska mirovnica in nobelovka Berta Sophie Felicitas von Suttner. Suttnereva je bila prva ženska, ki je postala Nobelova nagrajenka. Na današnji dan 1910. se je v Trstu rodil slovenski revolucionar Tone Tomšič, ki so ga leta 1942 Italijani obsodili na smrt in ustrelili. Leta 1934 se je v risanki Pametna majhna kokoška prvič pojavil Jaka Racman. Na današnji dan 1988. se je rodila slovenska plavalka Sara Isakovič, ki je vrhunec kariere dosegla leta 2008 na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je osvojila srebrno medaljo v disciplini 200 metrov prosto in Sloveniji prinesla prvo kolajno plavalno olimpijsko medaljo. Na današnji dan 1999. sta Zvezdna republika Jugoslavija in NATO podpisala mirovni sporazum za Kosovo. Vsako leto 9. junija arhivisti po vsem svetu obeležujejo Mednarodni dan arhivov. Ta dan, ki se je razvil v Mednarodni teden arhivov, je priložnost za opozarjanje na izjemen pomen arhivov in arhivskega gradiva za ohranjanje naše skupne zgodovine in kulturne dediščine. Največ arhivov za Šaleško dolino pa hrani muzej Velenje.
0: Radio Velenje. Na kamot.
2: Nosa!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Ko bo prizadel potres. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beravs. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliram vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
1: Kubo je včeraj prizadel potres z magnitudo 6,1. Epicenter je bil približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako zaenkrat ni poročilo škodi ali poškodovanih. Potres so čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi, med drugim v Miamiju in Tampi. Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko o nadaljnih napadov, kar je za zdaj privedlo do prekinitve sovražnosti, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Iranu odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru dejal tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervi se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Gremo še pogledat, kaj se dogaja na cestah. Radar ste opazili v Dobju pri kmetijski zadrugi na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer pod plat. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
14: Z vami je
0: Igor Kukovec.
12: Krasen dan, lepo pozdravljeni, 5 minut je čez 9. Radio Velenje. Poslušate, ko gremo mi z glasbo naprej. Kingston so z nami, plesati na soncu, pa še kakšno pesem slišimo, potem pa do skirojev, predelave, leteh in tako naprej. Malo.

9.13, lepo pozdravljeni, čudovit dan želim. Gremo mi do skirojev. Je dokaj praktičen, sem kaj, ko moraš pa stati na on stop na njem, ne? No in sta se dva Slovaka, temu jo poimenovati Lolek in Bolek, domislila, da bi na električni skiro namontirala kauč. In sta ga. Potem pa sta se šla peljati po bratislavskih ulicah. Seveda ni trajalo dolgo, da so jo ustavili policisti. Sicer so jima priznali originalnost, ampak kljub temu oglobili, prepovedali nadaljno vožnjo, morala pa sta kauč tudi razstaviti. Ja, če bosta izumitelja sestavila še kakšno posebno prevozno sredstvo, je prezgodaj govoriti, seveda pa po pameti in definitivno pazite na se pa na druge, če ste na skiroju. Lahko zelo hitro pride do kakšnih nevšečnosti. Miran Rudan je pa zdaj naša družba, najlepše pesmi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Na 11. skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku v Velenju, ki je bil tokrat posvečen o zaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, so letos zbrali več kot 35 tisoč evrov dobrodelnih sredstev. Namenili so jih projektoma Odalje do Žana in Via Teja za podporo otrokom in družinam v stiski. Projekt, ki ga že več kot desetletje pripravlja podjetje Skaza, uživa tudi podporo lokalne skupnosti, je v soboto poudarila podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič, ki se je udeležila dogodka.
2: Podpiramo najprej športno aktivnost, podpiramo naše najmlajše pri tem, da seveda se zavedo, kako zelo pomembna je športna aktivnost in pa seveda dobrodelnost. In ko se poveže dobrodelnost, gospodarstvo in šport, je rezultat pravzaprav tudi 11. tradicionalni skazin tek otrok otroku. In kadar otrok otroku pomaga, potem vemo, da smo kot družba res na pravi poti in smo lahko ponosni na to, seveda pa je potrebno tudi izkazati podporo tovrstnim organizacijam in organizatorjem, ki organizirajo dobrodelne dogodke.
0: Radio Velenje.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Happy Band iz Doline Logarske se javljajo, 9.24, lepo pozdravljeni. Zdaj se bližajo dopusti, ne? In ena zanimiva tema. Se vam je kdaj zgodilo, da vam je tik pred dopustom šef naročil, da morate priti v službo? Ali lahko to stori, kaj pravi zakonodaja? Zdaj, takole je, v bistvu imaš v procesu dogovarjanja za termin nadrejeni pravico odreči izrabo letnega dopusta v želenem terminu, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces. Torej, če brez vas pač ne bi šlo nikakor. Ali pa lahko delodajalec prekliče letni dopust, ki je bil že odobren? Verjel ali ne, v zakonu o delovnih razmerjih ni tega določenega. Če se ne pustite, ste trmasti, greste na dopust brez privolitve šefa, tudi če ste bila zmenjena in vam je tik pred zdajci odrekel dopust, se šteje kot kršitev pogodbenih obveznosti strani delavca. Tako da, daleč najboljše je, da se obe strani dogovorita za termin dopusta in se ga tega dogovora potem tudi držita. V izogib kakšnim težavam takšnim in drugačnim. No, ko smo pa že pri dopustu, pri morju in tako naprej, Oliver Dragojevič je vedno tisti, ki nas na morju spomni, ne? Da smo na morju. Ja, žal že pokojni, ampak pesmi pa ostajajo in te bodo ostale definitivno večno zelene, a vitar puše.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: Kar se vremena tiče, danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zdaj, če pogledamo trenutne temperature, Velenje je povzela 22, Dravograd 21, Celje in Vojnik pri 23.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Na cestah večjih posebnosti ni, je pa en radar v Dobju pri kmetijski zadrugi. Če bi opazili še kakšnega, 08013, 02.
0: Skupaj tudi na poti.

20 do 10, evo ga, žigola. Mi gremo pa do fuzbala. Najboljšo nogometno reprezentanco imamo Slovenci, juhu, a ne? No, vsaj najboljšo vinsko nogometno reprezentanco. Ta si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila 5. naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. Sprejem naših prvakov bo jutri ob 10. pred najstarejšo trto v Mariboru. Tudi zelo prikladno, a ne? Seveda bravo in čestitke, smo pa nekje prvi, tudi to ni kar tako. No, ko smo pa že pri vinu, pa še zdrav še oljke, rožmarin in sol. Marko Voze.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Sport. Sport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo športu, in sicer slovenski zvezdnici športnega plezanja Jani Gambret, ki je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Keusu, ki je ocenjena z 9B+. Težka stena, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu gnal 6. nosilca Američana Kaneka Džeja s 3-1. Za Hrastničana je to po Limi 2-24 drugi osvojeni turnir serije VTT. Po Limi Novi Gorici 2-22 je igral tretji finale. Mednarodna hokejska zveza je danes uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito, tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev. Slovenske nogometašice pa se bodo v torek v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno ekipo skupine A4, Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Državni zbor danes o noveli zakona o državni upravi. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Gremo še do cest in dobra novica je, da večjih posebnosti ni. Srečno, varno in previdno še naprej. 0,80, 13, 0,2.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: To dopoldne z vami
11: Igor Kukovec.
10: Lep pozdrav, 5 minut je čez 10, ko gremo mi v tale za enkrat super fajn torek z odlično glasbo, z zanimivostmi informacijami, kmalu Šaleška danes, tako da boste o vsem obveščeni, kaj se kaj dogaja v naši dolini. Adi Smolar je pa zdaj le naša družba. Aj, aj, aj, Slovenija.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija ob 17. uri.
0: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan.

0: Vse najboljše.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrdila Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete o oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da v Velenju načrtujejo sosesko z okoli 200 javnimi najemnimi stanovanji. O zaključnem koncertu sezone mešanega pevskega zbora kulturnega društva Šmartno ob Paki in o težavah, v katerih se je znašla slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja kadra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjski mestni svetniki so na zadnji seji sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Selo. S tem so podprli nadaljevanje postopkov za izvedbo enega največjih in najpomembnejših stanovanjskih projektov v Velenju v zadnjih letih. Z njegovo realizacijo načrtujejo 200 javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Nova soseska naj bi zrasla na približno 1,8 hektarja velikem območju v naselju Selo pri Velenju, so pojasnili na občini. Gre za enega zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč v mestu, kjer je danes večinoma travnata površina. Potrebe po novih javnih najemnih stanovanjih so v Velenju v zadnjih letih vse večje, zato so se na občini odločili za pripravo sprememb veljavnega prostorskega akta. Urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne rešitve za novo sosesko temeljijo na strokovni zasnovi, ki jo je naročil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, s katerim se pogovarjajo o izvedbi projekta. Po načrtih naj bi sosesko sestavljalo 5 več stanovanjskih objektov, vsakem bo predvidoma po 40 stanovanj. Poleg stanovanj so načrtovani tudi zelene in parkovne površine, urbani vrtovi, otroško igrišče ter mreža peš poti, ki bo povezovala posamezne dele soseske. Parkiranje bo urejeno v polkletnih etažah objektov in na zunanjih parkirnih površinah. Spremembe prostorskega akta predvidevajo tudi razvoj 2 sosednjih območij, kjer bo na območju obstoječih stanovanjskih objektov omogočena gradnja manjših več stanovanjskih stavb. S projektom želijo predvsem zagotoviti dostopna stanovanja za mlade, družine in druge občane. Prispeval naj bi tudi k trajnostnemu prostorskemu razvoju mesta, se predvideva gradnjo znotraj obstoječega urbanega območja in ne širitve pozidave na nova zemljišča, so še pojasnili na velenjski občini.
2: Šaleška danes.
1: S koncertom Slovenija moja dežela minuli konec tedna je mešani pevski zbor kulturnega društva Šmartno ob Paki sklenil sezono 2025-2026. Koncert si bodo udeleženci zapomnili po nekaterih domovinskih pesmih, ki jih je slišati zelo redko, pa tudi po slovesu dirigenta zbora Matjaža Kača. Zapušča ga kot njegov soustanovitelj in kot zborovodja po 28 letih pisanja skupne zgodbe. Več o pravkar končani sezoni in o delovanju zbora pa je Kač povedal.
3: Sezona je bila pestra, bilo je treba veliko narediti, ker smo se lotili projekta z vsebino Slovenija moja dežela, to se pravi pesmi, ki upevajo domovino, ni jih malo, gotove pesmi niso niti poznali nekateri in je bilo treba kar dosti delati. Ja.
4: Ste ustanovitelj pravzaprav oziroma med ustanovitelji zbora, ki ga sedaj po tolikih letih zapuščate?
3: Ja, res je. Pa ne, da sem žalostno vesel sem, da sem bil del tega, oziroma da je bil zbor del mene. Ker kot otroka dobiš, ga vzgajaš in ga pustiš, da gre ustvarjati naprej. In tako jaz mislim, da bo tudi zbor enako naredil, ustrajal naprej in ustvarjal še lepe rezultate, tudi brez očeta.
4: Če pogledate na prehojeno pot, kaj bi lahko dejali v sponi, paci, sponi, paci?
3: Veliko tega. Predvsem bom rekel, ne da, ja, so pesmi, so note, nastopi, ampak ostalo mi bo druženje, ki je bilo v Šmartnem res iz srca, druženje ljudi med prijatelji. Ogromno generacij se je zamenjalo, ogromno pevcev se je zvrstilo in neko srce v zboru vedno ostane za tisto, kar pa delamo, je pa naš slogan ne popuščati.
4: Kje vidite zbor prihodnje?
3: Zopet na vzponu. Kje vidim? Vsaka zamenjava lahko pomeni pridobitev interes mlajših, da se popolni zbor z mladimi pevci in zopet gradijo, tako kot smo mi včasih.
1: Z Matjažem Kačem se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o težavah, v katerih se je znašla slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja kadra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno delo v ambulantah. Bolnišnica od lokalnih skupnosti in države pričakuje ureditev delovanja urgentnega centra in periferiji prijaznejši sistem specializacij. Če smo zaradi pomankanja zdravnikov zapirali ambulantno dejavnost, pa pomankanje sester pomeni zapiranje oddelkov, je na nedavni novinarski konferenci vodstva in zaposlenih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec opozoril nekdani predstojnik oddelka za interno

0: ima 10 postelj. Najbolj pereče so težave na internem in pediatričnem oddelku, ki tudi nimata predstojnikov. Z odhodi več zdravnikov v zadnjem času se je stiska še poglobila, zaradi okrnjenega delovanja ambulant pa se daljšajo čakalne dobe. Direktor bolnišnice Vladimir Topler.
1: Že več kot 10 let imamo težave na internem oddelku, predvsem zaradi kadra. V zadnjem času se je ta stiska poglobila. Odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari, lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili. Druga stvar je, da obstaja vedno manjše število ljudi, ki potem imajo vedno večje obremenitve. Zraven imamo še zakonodajne omejitve, da posamezniki, ki so stari več kot 55 let, ne rabijo dežurati, da jim tisti, ki imajo mlade otroke, ne rabijo dežurati, da je kadrovska situacija na internem oddelku takšna, da nekateri tudi internisti ne dežurajo, da imamo nevrologe, infektologe, anesteziologe, ki prav tako ne sodelujejo in je nastal problem, da vedno manjša skupina ljudi je vedno bolj obremenjena.
0: Precej kadrovske stiske na internem oddelku izvira iz organizacije dela v urgentnem centru, kjer bi morala primarna zdravstvena raven zagotavljati stalno dežuranje družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede urgentnega centra, a jim to na Koroškem uspe zagotavljati le v nočnem času in prek vikendov. Kljub vsem mogočim pozivom, številnim sestankom z državnimi sekretarji in z vsemi možnimi deležniki, ki bi morali stvari urediti, se to še zdaj ni uredilo, kljub temu, da je primarnih zdravnikov trenutno na Koroškem toliko, kot jih ni bilo še nikoli, je dejal nekdani predstojnik internega oddelka Klemen Mojškrc. Tudi specialistov internistov je v regiji nekaj, a ker niso zaposleni v bolnišnici, jih nič ne zavezuje k dežuranju v urgenci, je dodal. Izrazil je razočaranje zaposlenih, počutijo se tudi izigrane. Pozivajo lokalne skupnosti, pod okrilje katerih spada primarna zdravstvena raven, da se aktivno vključijo v iskanje rešitev. V nasprotnem, kot so opozorili, grozi, da se bo bolnišnica sama zaprla in ne bo treba, da jo zapre država. Trenutno bi v slovenjgraški bolnišnici potrebovali 20 oseb srednjo zdravstveno izobrazbo, 5 diplomiranih medicinskih sester, vsaj 10 specialistov in vsaj 5-6 specializantov. Glede na zdajšnje plane za prihajajoče poletje, jim v urgentnem centru ne bo uspelo zagotavljati kadra za vse dni, so opozorili. Ne glede na to, v bolnišnici, ki je trenutno tudi brez strokovnega direktorja, zagotavljajo, da bodo vsi bolniki, ki bodo nujno potrebovali pomoč, to tudi dobili. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da mestna občina Velenje na selu načrtuje izgradnjo 200 javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Velenjski mestni svetniki so na zadnji seji sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta selo in s tem podprli nadaljevanje postopkov za izvedbo projekta. Povedali smo tudi, da je mešani pevski zbor kulturnega društva Šmartno ob Paki minuli vikend pripravil zaključni koncert sezone 2025-2026. S koncertom se je po 28 letih od zbora poslovil tudi eden od njegovih ustanoviteljev in dolgoletni zborovodja Matjaž Kač. Spregovorili pa smo tudi o velikih kadrovskih težavah slovenjgraške bolnišnice. Zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem bolnišnica zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno tudi delo v ambulantah. Bolnišnica od lokalnih skupnosti in države pričakuje ureditev delovanja urgentnega centra in periferiji prijaznejši sistem specializacij. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Posle dokončno prevzema tudi novi zunani minister Kajzer. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia ob Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana. Po navedbah notranjega ministra Marcina Kirvinskega je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Droge v vrednosti 51,8 milijona evrov so bile skrite v pošiljki OPEC, ki je na Poljsko prispela iz Združenih arabskih emiratov, prvi pa so jih odkrili britanski cariniki. Na cesti med nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Poročate o radarju, ki miri iz Sivega Kedija v Mislinji nasproti trgovine Mercator v smeri Velenja. Torej, radar iz Sivega Kedija miri v Mislinji nasproti trgovine Mercator v smeri Velenja. Ostalih posebnosti trenutno ni, promet poteka tekoče. Če na svoji poti do cilja karkoli opazite in vas zmoti ovira, opazite še kakšen radar, s klicem ste vedno dobrodošli. Na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Jana Titan.
2: Dober dan, želim, dragi prijatelji Radia Velenje, na tale junijski torek, peče za 11. Danes pišemo 160. dan tega leta. Ampak številke niso tako zelo pomembne kot počutje, kaj pravite. Zato upamo, da ste dobro v današnjem dopoldnevu, da vam delo gladko teče. Skupaj z vami se danes družim Jana Titan, vse do 14. ure in pripravili smo prijeten program, začinjen samo dobro glasbo. V tej uri najprej preverimo današnje kulturne dogodke, potem pa prisluhnemo oddaji Mladinski odklop, ki bo danes namenjena izjemnim dijakom. Več slišimo že zelo kmalo. Naj bo današnji torek poln dobre volje, prijetnih srečanj in drobnih uspehov tudi v nadaljevanju našega druženja.

0: Radio Velenje.
1: Kultura,
0: kultura,
1: kultura,
0: kultura vabi.
2: Današnji kulturni utrip bo ponudil nekaj za vse generacije. Ob 17. uri bo pred dverju knjižnice Velenje ustvarjalnica za otroke in starše Skrivnostni svet morskih globin. Ob 18. uri bodo na terasi centra Nova predstavili literarni zbornik Mlade besede 2026. Istočasno pa se bo v Vili Bianca začel jubilejni 25. Lirinkom fest Velenje z mednarodnimi književnimi gosti in nastopom Adija Smolarja. Ob 19.19 pa bo v knjižnici Velenje Vlado Vrbič predstavil svoj roman Skrivnost kokošjega dvorca. Pogovor bo vodil Drago Martinšek.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
0: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
0: Gume Pro Šoštan, 031 776 500.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Živjo vsem mladim ob spremljanju oddaje Mladinski odklop. Ja, šolsko leto je skoraj pri koncu. Učenci in dijaki se potijo še pri zadnjih testih in spraševanjih. No, na šolskem centru Velenje pa so pred dnevi na svečani prireditvi podelili priznanja. Dogodek je bil namreč posvečen dijakinjam in dijakom, ki so v preteklem obdobju izstopali svojo odličnostjo in dosegali vidne uspehe na različnih področjih. No, izjemne dijake in učence pa bo v prihodnjem tednu sprejel tudi župan Velenja Peter Dermol. Kakšno podrobnost več pa po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: V današnji oddaji Mladinski odklop bomo spoznali štiri izjemne dijake. V Velenju je namreč na zadnjo majsko sredo v dvorani Doma kulture potekala svečana podelitev priznanj Šolskega centra Velenje. Dogodek je bil posvečen dijakinjam in dijakom, ki so v preteklem obdobju izstopali svojo odličnostjo in dosegali vidne uspehe na različnih področjih. Na prireditvi so podelili tudi priznanja najuspešnejšim posameznikom, ki so svojim znanjem, ustvarjalnostjo ter predanostjo pomembno zaznamovali šolsko leto ali širše okolje. Podelitev je potekala v slovesnem vzdušju, ki je poudarjalo pomen dosežkov mladih ter njihovo vlogo pri soustvarjanju naše prihodnosti. Izjemni dijaki Šolskega centra Velenje so letos štirje. Kijan Ladič, dijak šole za strojništvo, geotehniko in okolje, izjemen dijak tudi Andraž Centrih, dijak elektro in računalniške šole, pa Tim Fingšt, izjemen dijak šole za storitvene dejavnosti in Leon Pritržnik, izjemen dijak gimnazije Velenje. Kijan Ladič je skozi vsa štiri leta srednješolskega izobraževanja dokazal, da odličnost pomeni veliko več kot le uspeh pri pouku. Svojo odgovornostjo, ustrajnostjo, pozitivnim odnosom in pripravljenostjo pomagati je postal zgled sošolcem ter pomemben del šolskega življenja. Poleg tega je že vrsto let tudi odličen gasilec, kar še dodatno potrjuje njegov čut za odgovornost, pomoč in ljudem ter predanost skupnosti. Andraž Centrih je ob vstopu v srednjo glasbeno šolo izbral še pot elektrotehnike na elektro- in računalniški šoli. Štiri leta je sklenil z odliko, samimi peticami. Bister, ustrajen in samoinicijativen, si cilje zariše jasno, nato pa jih z redom, sistematičnostjo in notranjo disciplino potrpežljivo tudi uresničuje. Njegova izredna vrlina pa je organiziranost, s katero usmerja tudi svoje dneve. Še en izjemen dijak je tu, to je Tim Fingšt, dijak šole za storitvene dejavnosti, ki je vsestransko nadarjen dijak programa Gastronomija, ki svojim znanjem, ustvarjalnostjo in predanostjo stroki izstopa med vrstniki ter z ustrajnostjo in delovno vnemo navdihuje tudi druge. Tim je v času srednješolskega izobraževanja dosegel številne uspehe, ki potrjujejo tudi njegovo poglobljeno strokovno znanje in izjemen talent na področju gastronomije. Na naziv izjemen dijak pa je ponosen tudi gimnazijec Leon Pritržnik. Je vsestransko uspešen dijak, ki je vsa gimnazijska leta zaključil z odličnim učnim uspehom, samimi peticami. Odlikujejo ga široka razgledanost, zanesljivost in ustrajnost. Poleg tega pa vedno izkazuješ spoštljiv odnos do šolskega dela, učiteljev in sošolcev. V vseh štirih letih je Leon osvojil na področju geografije izjemne rezultate, zlato priznanje na državnem tekmovanju, dvakrat se je uvrstil na Evropsko geografsko olimpijado, na kateri je lani osvojil prvo mesto. Leon je na šoli tudi pogosto prevzemal odgovorne naloge in sodeloval pri različnih projektih. Seveda tudi mi čestitamo vsem izjemnim dijakom in vsem želimo še mnogo uspehov tudi na nadaljni študijski poti. No, kljub temu, da se šolsko leto počasi zaključuje, pa bo, kar se dogajanja za mlade tiče, tudi v poletju zelo, zelo pestro. Kaj vse Mladinski center pripravlja v tem tednu, pa po tabujih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Spremljate oddajo Mladinski odklop in pestro dogajanje v tem tednu pripravlja tudi Mladinski center Velenje, ki že v četrtek ob 6. zvečer vabi na odprtje toaletne razstave Požurki pride jutro. Pred poletno sezono seveda želijo ozaveščati o tem, kako lahko žuranje vpliva na duševno zdravje. Festivali, nore zabave, dolge noči in včasih tudi afterji obljubljajo svobodo brez teže vsakdana. A jutro vedno pride. Takrat pa utrujenost, praznina, anksioznost. Zato je pomembno, da smo že prej in tudi potem malo bolj pozorni nase, na svoje počutje in na svoje meje, pravi avtorica razstave Petja Plamberger, ambasadorka programa Stiske in Špela Vrdel, vodja programa Stiske. Vabljeni torej ta četrtek na odprtje razstave Požurki pride jutro. No, da bo zdravje in počutje mladih čim boljše, pa Mladinski center Velenje pripravlja tudi cikel luštnih pohodov po Šaleški in Savinjski dolini in destinacija tega konca tedna je Smrekovec, zbirno mesto Mladinski kulturni klub NC Plac, to nedeljo ob 8. uri zjutraj. Seveda je treba poskrbeti za primerno obutev in opremo, lahko pa se prijavite oziroma kar obvezno se je treba prijaviti preko elektronske pošte. Gremo gor v hribe afna@gmail.com. Za dobro vzdušje mladih na pohodih skrbita Jošt in Urša. Seveda vabljeni na Smrekovec to nedeljo ob 8. zjutraj zbor pred klubom MC Plac. No, pri koncu pa je tudi današnja oddaja Mladinski odklop. Tokrat sem jo pripravila Maja.

0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer iščemo odgovore na vprašanja s pomočjo umetne inteligence. Ob iskanju alternativne oblike vira za ogrevanje Šaleške doline se je pojavila tudi zanimiva ideja, kam z ogromno toplote, ki jo proizvedejo podatkovni centri, ki pri svojem delovanju proizvedejo velike količine energije v obliki toplote. Pri nas teh podatkovnih centrov ni, je pa v prestrukturiranju povsem mogoče pripeljati investitorje za tovrstne projekte. Za odgovor na to vprašanje smo se obrnili na umetno inteligenco, ki odgovarja.
4: Teoretično bi lahko veliki podatkovni centri pomembno prispevali k daljinskemu ogrevanju Šaleške doline. Vendar verjetno ne bi mogli biti edini vir toplote. Podatkovni center skoraj vso električno energijo, ki jo porabi za delovanje strežnikov, na koncu odda v obliki toplote. To pomeni, da je podatkovni center z električno močjo 50 MW hkrati tudi vir približno 50 MW nizkotemperaturne odvečne toplote. Ta toplota sama po sebi običajno ni dovolj vroča za klasični vročevodni sistem. Zato bi jo bilo treba z velikimi toplotnimi črpalkami dvigniti na uporabno temperaturo. Če Šaleška dolina letno potrebuje približno 270 gigavatnih ur toplote, to pomeni povprečno toplotno moč okoli 31 MW skozi vse leto, v praksi pa poraba ni enakomerna. Po zimi so potrebe precej večje, poleti pa prevladuje predvsem priprava sanitarne tople vode. Zato podatkovni center, ki obratuje stalno in enakomerno, zelo dobro pokriva osnovno obremenitev sistema. Težje pa sam zagotavlja toploto v najhladnejših zimskih obdobjih. Za pokritje velikega dela letne porabe bi moral biti podatkovni center zelo velik. Okvirno bi podatkovni center z okoli 40 MW IT moči lahko letno oddal približno 300 gigavatnih ur toplote, če bi obratoval neprekinjeno in bi bilo mogoče izkoristiti večino odvečne toplote. V praksi bi bilo treba upoštevati izgube, temperaturne omejitve in sezonsko neusklajenost. Zato bi bil za zanesljivo pokrivanje večjega dela potreb verjetno potreben podatkovni center z močjo približno 50 do 80 MW, skupaj z velikimi toplotnimi črpalkami in hranilniki toplote. Za popolno pokrivanje sistema, vključno z zimskimi konicami, pa bi bile potrebne tudi dodatne rešitve, kot so biomasa, elektrodni kotli, sončna toplota, industrijska odvečna toplota, sezonski hranilniki ali rezervni kotli. Največja prednost takšne rešitve je, da bi koristno uporabili toploto, ki bi sicer končala v okolju. Šaleška dolina že ima razvito daljinsko ogrevanje, kar predstavlja veliko prednost, saj ni treba graditi povsem novega sistema. Poleg tega bi lahko podatkovni center prinesel novo gospodarsko dejavnost v regijo po postopnem opuščanju premoga. Kljub temu obstajajo tudi pomembni izzivi. Podatkovni center bi potreboval ogromne količine električne energije, zanesljivo elektroenergetsko omrežje, ustrezen prostor, hladilne sisteme, optične povezave in močnega investitorja. Takšna rešitev tudi ni povsem brezoglična, če električna energija za delovanje centra ne prihaja iz nizkoogličnih virov. Pomembno je tudi vprašanje zanesljivosti, saj daljinsko ogrevanje ne bi smelo biti odvisno zgolj od enega zasebnega objekta, ki bi lahko spremenil poslovni model ali zmanjšal obseg obratovanja. Podatkovni centri bi lahko v Šaleški dolini predstavljali zelo zanimen del prihodnje energetske rešitve, ne pa čudežne zamenjave za TEŠ. Najbolj smiselno bi bilo, da bi odvečna toplota podatkovnega centra skozi vse leto pokrivala osnovni del potreb daljinskega ogrevanja, medtem ko bi zimske konice zagotavljali drugi viri. Če bi želeli s podatkovnimi centri pokriti res velik delež ogrevanja, bi govorili o objektih evropskega merila z močjo približno 50 MW ali več. To je tehnično izvedljivo, vendar bi zahtevalo premišljeno načrtovanje, dolgoročne pogodbe, velike naložbe in jasno energetsko strategijo celotne doline.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Slišimo se zopet prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Družba za avtoceste pod drobnogledom. V Vrsarju strmoglavilo manjše letalo, pilot naj bi bil Slovenec. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. V Vrsarju je dopoldne strmoglavilo manjše letalo, okoliščine nesreče pristojni še ugotavljajo. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi bil poškodovan pilot Slovenec. Glas Istre poroča, da je pilot želel poleteti do Celja, a se je žirokopter kmalu zrušil na prostor, kjer zimujejo prikolice. Druga oseba, ki je bila v letalu, pa je nepoškodovana. Tožilstvo je po poročanju Večera vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti s flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo, med njimi so bili tudi italijanski državljani. Obnašanje ministra za nacionalno varnost Tamaja sicer obsodila tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in zunanji minister Gideon Sar. Mednarodna nogometna zveza je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, kar znaša približno 68,5 evra.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, o dveh radarjah poročate in sicer prvi je v Mislinji, meri nasproti pizzerije, drugi pa meri sivega kedja in sicer na cesti Sele Kotlje na avtobusni postaji. Torej, prvi radar je v Mislinji nasproti pizzerije, drugi pa v sivem kedju na cesti Sele Kotlje na avtobusni postaji. Ostalih posebnosti ni, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če imate pa slučajno drugačne informacije, sporočite nam vse, kar se na cesti dogaja. Na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
11: Ja, dober dan, živjo, prijazen pozdrav vsem, ki nam delate družbo doma, na poti ali pri delu. 6 minut čez 12 je ura, sredi dneva smo, zato verjetno ne bo odveč kakšna kavica in nekaj, kar bo razveselilo tudi naše želočke. V nadaljevanju druženja nas čakajo tudi kulturni razgledi, kjer bomo predstavili trenutno aktualno razstavo v Šoštanju. Prepustili se bomo tudi glasbi, sami dobri. Začenjamo z Nušo Derendo. In tukaj je glas harmonike. Prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

Marko Škugor, zaljubljen na Radio Velenje. No, danes vas v kulturnih razgledih, ki sledijo po naslednji skladbi, vabimo v Mestno galerijo Šoštan, kjer so odprli skupinsko razstavo Poti povezovanja. 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor skozi različne likovne tehnike odpira dialog med preteklostjo in sedanjostjo. Sedaj prisluhnemo naslednji skladbi, po njej pa bomo skupaj z umetnikom Stojanom Špeglom odkrivali zgodbo razstave.

0: Время. На комод. Културни разгледи.
1: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Razstava Poti poezvanja, ki je na ogledu galeriji Šoštanj, je nastala v sodelovanju Mestne galerije Šoštanj in Društva likovnih umetnikov Maribor. Na njej se predstavlja 20 ustvarjalcev, ki vsak po svoje odstirajo pogled na sodobni svet in odnos do prostora, v katerem živijo in ustvarjajo. Med njimi je tudi likovni umetnik Stojan Špegel, ki se predstavlja 6 triptihi, navdihnjeni z industrijsko dediščino Šaleške doline. Kot pravi, razstava obiskovalcem ponuja več kot zgolj srečanje z umetniškimi deli.
2: No, v sodelovanju z Mestno galerijo Šoštanj in Društvo likovnih umetnikov Maribor se preko odprtega poziva so se lahko člani prijavili na skupinsko razstavo društva, ki nadaljuje pot umetniškega kluba Grohar. Ta umetniška skupina nastala leta 1920 in njen član je bil tudi akademski kipar Ivan Napotnik. In pravo ta povezava, se pravi zgodovinska povezava, je pripeljala to razstavo v Šoštanj. In to razstavo je takrat leta 1920 odprl tudi generalmajster, ki je tudi stal za to razstavo. In danes lahko vidimo, da ta zgodba pomeni neko skupno delovanje, srečanje, umetniško solidarnost in začetek nekega likovnega življenja v naših prostorih, se pravi na štajerskem področju. In tako se predstavlja na razstavi 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor v različnih tehnikah in tema razstave nadaljuje pomembnost sedanjosti v lokalnem in globalnem prostoru, ki predstavlja izziv osebnih ustvarjalcev do sobivanja v prostoru.
1: Razstava Poti povezovanja bo v Mestni galeriji Šoštanj na ogled do 7. julija. Vabljeni.
0: Kulturni razgledi. Radio Velenje. Na Kamot.

Queen je naša prijetna glasbena družba Heaven for Everyone. 12:35, čas, da preverimo vreme in pa ceste. No, danes nas čaka dokaj prijeten poletni dan, tudi v nadaljevanju na severu države bo več oblakov in občasno lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, drugod pa bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne in proti večeru lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastane še kakšna nevihta. Temperature se bodo pospele med prijetnih 25 in 30 stopinj, trenutno namerimo pa takole: Velenje, Mozirje, Slovenj Gradec 25, Slovenske Konjice, Laško 26, Prevalje pa 24 stopinj. Začer in po noči bo več

0: Če imamo še nekaj sončnih žarkov, če jih le še ujamemo, saj bo vreme v prihodnih dneh nekoliko bolj muhasto.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar je še vedno v mislini nasproti pizzerije meri, torej radar v mislini nasproti pizzerije. Želimo varno pot vse do vašega cilja, če na svoji poti še karkoli opazite. Oviro za stoj, morda policiste, ste dobrodošli na našem prometnem telefonu 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Mark Zebra, fenomenalna, 12 in 43. No, a veste, kaj pravijo, da denar ne prinaša sreče. Jaz pa mislim, da tisti, ki je to izjavil, očitno še nikoli ni našel pozabljenega desetaka v žepu kakšne jakne, ki čaka v omari. Takrat človek doži pravo malo zmago in se za trenutek počuti skoraj kot milijonar. No, če smo že pri tem, se verjetno nihče med nami ne bi branil niti kakšnega zadetka na loteriji. Do takrat pa bomo veseli tudi majhnih življenjskih presenečenj, ki znajo polepšati dan, kot na primer tale skladba.

0: Radio Velenje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: vse najboljše.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušate Radio Velenje.

0: spet smo skupaj in skupaj bomo ostali tudi v nadaljevanju. Kaj pravite, ko nas čez nekaj minut se nam v studio pridruži Mitja Čretnik z informativno oddajo, kjer bomo slišali, da mestna občina Velenje za leto 27 načrtuje ambiciozen proračun. Slišimo točno koliko in kaj ob tem povedal župan Peter Dermol. Zaradi pomankanja kadra Slovenjgraška bolnišnica zapira enega od odsekov na internem oddelku. Preverili pa smo tudi, kje lahko v vročih dneh v Šaleški dolini brezplačno natočimo kakovostno pitno vodo in se odžejamo. Vse to torej v informativni oddaji v središču naše regije čez 5 minut.
1: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: V središču naše regije.
2: Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun. Slovenjgraška bolnišnica zapira enega od odsekov na internem oddelku. V vročih dneh na voljo kakovostna pitna voda na številnih pitnikih. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikel v zgodovini mesta. Tudi v letu 2027 se bodo nadaljevala vlaganja v razvoj, zdravstvo, stanovanja in kakovost življenja. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna, pravi velenjski župan Peter Drmol.
3: Gre res za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbiško naše mesto in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje.
2: V zadnjem desetletju so v mestni občini Velenje v razvojne projekte vložili več kot 225 milijonov evrov, s prestrukturiranjem regije pa za projekte namenjajo še 167 milijonov evrov. Slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno delo v ambulantah. Odsek, ki ga s 15. junijem do nadaljnjega zapirajo, ima 10 postelj. Najbolj pereče so težave na internem in pediatričnem oddelku, pravi direktor bolnišnice Vladimir Topler.
4: Že več kot 10 let imamo težave na internem oddelku, predvsem zaradi kadra. V zadnjem času se je ta stiska poglobila. Odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari. Lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano. Delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili. Druga stvar je, da ostaja vedno manjše število ljudi, ki potem imajo vedno večje obremenitve.
2: Trenutno bi v slovenjgraški bolnišnici potrebovali 20 oseb srednjo zdravstveno izobrazbo, 5 diplomiranih medicinskih sester, vsaj 10 specialistov in vsaj 5 do 6 specializantov. Glede na zdajšnje načrte za prihajajoče poletje jim v urgentnem centru ne bo uspelo zagotavljati kadra za vse dni, so opozorili. Ne glede na to v bolnišnici, ki je trenutno tudi brez strokovnega direktorja, zagotavljajo, da bodo vsi bolniki, ki bodo nujno potrebovali pomoč, to tudi dobili. Na različnih dobro obiskanih lokacijah v Šaleški dolini so postavljeni številni pitniki s kakovostno pitno vodo Šaleški biser, ki jo zagotavlja komunalno podjetje Velenje. Po celotni Šaleški dolini je skupaj okrog 40 pitnikov, samo v Velenju jih je okrog 25, v Šoštanju 10 in v Šmartnem ob Paki 5. Za njihovo delovanje redno skrbi komunalno podjetje Velenje. Pred pričetkom toplejšega vremena in povečanih športnih in drugih aktivnosti na prostem so pitnike ustrezno pripravili in poskrbeli za njihovo brezhibno delovanje, je povedal direktor komunalnega podjetja Gašper Škarja.
5: Pozivam se občane, da seveda se poslužujejo pitnikov. Mi smo seveda vse odprli, jih dezinficirali, preverili njihovo ustreznost in lahko rečem, da je voda na pitnikih kvalitetna, hladna, zato si jo privoščite v čim večji meri.
2: Voda iz pipe je boljša alternativa od ustekleničene vode in bolj zdrava izbira od sladkanih in gaziranih pijač, saj ne vsebuje dodanih sladkorjev ali drugih dodatkov. Poleg tega voda iz pipe ne povzroča odpadkov in ne obremenjuje okolja. Na voljo je vedno sveža in v neomejenih količinah, ves čas pa se nadzira tudi njena kakovost. V nedeljo so na Kopah tudi uradno odprli poletno sezono. Družba Vabo, ki upravlja s Kopami, tam letos zaključuje velik naložbeni cikl, ki je v petih letih skupaj s potekajočo obnovo hotela Slovengrades ocenjen na skoraj 43 milijonov evrov. Direktor in solastnik podjetja Boštjan Paradiš je o načrtih in naložbah dejal.
0: Začelo se z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi petzvezdični kamp Divji Petel in pa naš sodobni wellness center. Naredili smo veliko, veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedal, naredili smo kompletno športno cono tukaj. Potrebno je poudariti, da v teh 42 milijonov 800 oziroma 43 milijonov je bilo 12 milijonov pa pol nepovratnih sredstev, ki so bile ključne za spodbudo, za to, da smo lahko to začeli delati. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, prepoznale so v nas gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te Kope razvije.
1: Vreme.
2: Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod bo po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci?
9: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
11: Promet. Na Radiu Velenje.
12: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom, poročate o radarju, ki meri na cesti Velenje, Pirešica v Črnovi, pazljivo in seveda po omejitvah. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, želimo strpnosti in priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Hvala vsem, ki pridno poročate o stanju na naših cestah in se priporočamo tudi vnaprej. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
11: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
11: Na komot.
14: Z vami je
11: Jana Titan.
12: Dober dan, dragi naši, 9 minut čez 13. uro, ja, kako čas beži. Stopili smo že v zadnjo uro dopoldanskega programa, čisto malo še preden nas pozdravi popoldanska ekipa Ritma Pozitive. No, še prej bomo prisluhnili Jasmini Škarja v daji Moj zdravnik, današnja tema pa ob svetovnem dnevu urgentne medicine, ki smo ga obeležili 27. maja, struka opozarja na zaostrene razmere v urgentnih centrih, kjer se soočajo s pomankanjem kadra in preobremenjenjem sistema. Ja, kar zaskrbljujoče teme, a ne, upamo na najboljše kot vedno. Kot je najboljša glasba, ki smo jo pripravili tudi za tole uro na Radiu Velenje. Damjana bo prepevala Nocoj ljubila bi se s teboj. Ja, Madonca. Ja, če ne bo kakšna glava bolela, pa to one. Hec. Prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
0: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Moj zdravnik. V urgentnih centrih po državi opozarjajo na vse težje razmere, ki jih povzročajo pomankanje kadra, prezasedenost bolnišnic in naraščanje neurgentnih primerov. Odgovornost odločevalcev je, da upoštevajo priporočila stroke in stanje uredijo. Nekaj podrobnosti vam zaupamo tudi v nadaljevanju. Bodite naša družba.

0: Мой здравник.
1: V urgentnih centrih po državi opozarjajo na vse težje razmere, ki jih povzročajo pomankanje kadra, prezasedenost. Lepo pozdravljeni ob svetovnem dnevu urgentne medicine 27. maja, stroka opozarja na zaostrene razmere v urgentnih centrih, kjer se soočajo s pomankanjem kadra in preobremenjenostjo sistema. Urgentni centri v Sloveniji delujejo že 10 let, v tem času pa so po besedah predsednika Slovenskega zdravniškega društva Radka Komadine postali bistveno preobremenjeni, saj se nanje vse pogosteje obračajo tudi bolniki z neurgentnimi stanji. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina še pravi.
2: Beležimo tako kolegi sekcije za urgentno medicino Slovenskega zdravniškega društva, kot regijske bolnišnice, kot tisti zdravniki, ki delamo v teh urgentnih centrih, da se tam obravnava množica pacientov, ki tja ne sodijo. Tako je po grobi oceni 70 ali celo 80% obravnav, ki ne sodijo v urgentni center. Med njimi so poleg samonapotenih ljudi, ki se sami odločijo, da bodo šli v urgentni center, ker lahko v dveh urah dobiš tudi specialistični izvid, brez napotnice in podobnih nevšečnosti. Ampak tam se zdaj obravnava zlasti v ponedeljkih in petkih popoldne desetine bolnikov, ki so kronični, gre za kronične nenalezljive bolezni, za polimorbidnosti. Veliko jih je napotenih iz DSO-jev, ki tudi sami izkazujejo kadrovski ki primankljaj in nimajo svojih stalnih zdravnikov.
1: Kot pojasnjuje, je za takšno stanje več razlogov, med njimi pomankanje osebnih zdravnikov, zaradi česar ljudje pomoč pogosteje poiščejo v urgentnih centrih, ter preveliko število napotitev iz primarnih ambulant in domov za starejše občane. Komadina ob tem opozarja, da se zaradi preobremenjenosti sistema in njegovega neustreznega delovanja za specializacijo vse manj odločajo mladi zdravniki. Analiza pravi, da urgentni centri delujejo pod velikimi obremenitvami zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester, oteženega sprejemanja bolnikov na bolnišnične oddelke ter naraščanja neurgentnih obravnav. Aleš Blinc, Slovenske medicinske akademije, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva, o glavnih težavah urgentnih centrov pravi.
3: To se pravi, največji problem večjih ali pa velikih urgentnih centrov je sprejemanje bolnikov na ustrezne bolniške oddelke. Če dalje večji problem postaja, pa ne samo za male, ampak tudi za vse ostale bolniške oddelke, zagotavljanje ustrezno usposobljenega medicinskega kadra. Zdaj tukaj samo, če mi dovolite še tako, da se malo pošalim spet, umetna inteligenca je super, lahko pomaga pri diferencialni diagnozi, lahko pomaga pri reševanju intelektualnih ugank, ne more pa pregledati bolnika, ne more vzeti krvi, ne more oskrbeti dihalnih poti, skratka, te stvari, ki se zdijo na prvi pogled banalne, pa še zdaleč niso, ostajajo v domeni usposobljenega medicinskega kadra.
1: V manjših in večjih urgentnih centrih pa vse večji izziv postaja tudi zagotavljanje ustrezno usposobljenega medicinskega kadra. Urgentni centri so varovalka za zagotavljanje ustrezne medicinske obravnave akutno obolelih in življenjsko ogroženih bolnikov, poudarjajo v stroki. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za pozornost, lep dan želim še naprej, Jasmina Škarja.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Radio Velenje. Pri GumeProu Šoštanj samo v juniju. Akcija.
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: GumeProu Šoštanj. 031-776-500.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
0: Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Radio Velenje.

0: Sopranos, ni dileme na Radio Velenje. Ja, res ni dileme, da čas hitro beži, slabih 10 minut še manjka do 14. In počasi se do podanske ekipa poslavljamo današnjega druženja na Radio Velenje. Upamo, da smo vam s prijetno glasbo, zanimivimi zgodbami in aktualnimi informacijami malo polepšali dan. Če vas čaka še kakšna obveznost, naj mine čim bolj lahkotno, če pa si boste lahko vzeli nekaj trenutkov zase, pa naj bodo ti mirni in prijetni. Lep preostanek dneva in seveda veliko razlogov za dobro voljo želim, Jana Titan.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obalne občine pred glavno poletno sezono pričakujejo dober obisk. Center v Kisovcu odpira novo poglavje razvoja brezogljičnih tehnologij. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti sicer po večini ostajajo enake. Slovenija ima kljub vse večjemu zaostanku Evrope za Azijo na področju razvoja baterijskih tehnologij priložnost za razvoj nišnih brezogličnih rešitev. Pri tem naj bi pomembno vlogo odigral tudi nov center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije v Kisovcu, so poudarili na današnji okrogli mizi na Kemijskem inštitutu. Kitajski predsednik Xi Jinping in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta ob drugem dnevu Xijevega obiska v Pjongjangu potrdila namero o krepitvi sodelovanja med sosednjima državama na več področjih, od politike do gospodarstva, kulture, znanosti in obrambe. Kitajski predsednik se je v sosednji državi mudil prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se predtem srečala šestkrat, nazadnje septembra lani. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radio Velenje.
8: Vedno bom le tebe ljubil.
7: Ker smo radi na komot.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando ter pred predorom Dekani. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radarska kontrola, poročate, je v spodnjih lokah, stojijo pri Lukovici, sicer pa previdno, varno in strpno želimo na poti. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Laškem, točno 5 čez drugo. Gremo! Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, pozdravljeni.
10: In kakšen čudovit torek je danes, sončno, ampak ni prevroče. Jaz sem pa tako vzhičen, čez točno eno uro v pop šovu fantje, ki so obnoreli svet, ampak vse eno ostali prizemljeni naši svetovni zvezdniki Joker.
13: Mi bomo celo noč plesali.
12: Ja, novo pesem predstavil že čez eno uro, še jaz komi čakam, da jo slišimo vsi skupaj.
10: Predtem pa ogromno vrhunske glasbe, vedno.

0: Prosto sporočilo, odgovore na mnoga vprašanja prinaša le čas. Odlična enja v ritmu pozitive, dobrih deset čez drugo je, jaz mislim, da bi moral obstajati zakon, da če greš mim gostilne, kjer imajo dobro kosilo, pa nekdo reče, ajde, gremo še 35 km, to bi moral biti zakonsko prepovedano.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Zato pa tega ne delaš ti, ne? Danes v gostišču Koren v Žužemberku za Union Rande Riso Tour teh 35 km na sobnem kolesu poganja Rudi Ziger.
0: Mato, Rudi, vi sam ugibate, koliko časa bo potreboval za 35 km. Pošljite SMS 041-300-300, ni treba zadeti pravilnega časa, važno je, da sodelujete.
2: In danes nekdo prejme dva paketa Union Rande 00 Izotonik, vsi so sodelujoči pa ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to. In če ste za bolj pravo kolo kot za ugibanje, naslednji petek se vidimo v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas pa čaka velik izotur dogodek z DJ Time Back in Time. Ampak najprej, koliko časa bo Rudi potreboval za 35 km? SMS 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur

0: Ena tistih slovenskih rock uspešnic, ki je skupino Tabu izstrelila med najbolj prepoznavna imena domače glasbene scene. Yes. Tabu in Tabu v ritmu pozitive dobrih 15 je čez drugo.
1: Yes. V nadaljevanju pa prihaja pesem o tem, kako srečen je lahko nekdo, ki ima ob sebi osebo vredno vse ljubezni tega sveta. Pa pač kako ga gledaš od daleč. Blago!

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: it snap.
1: Lokalno.
2: V mestni občini Velenje bo vzpostavljena digitalna platforma Pametno Velenje mobilnost, ki bo povezovala različne storitve, kot so izposoja koles, avtobusni prevoz, lokalc, prevoz na klic, kamerat in parkiranje. Župan Peter Drmol.
3: S to aplikacijo, ki jo bomo digitalizirali, seveda bomo lahko v vsakem trenutku v doma pogledali, kje so avtobusi, na kateri postaji bo avtobus stal, kje so prosta kolesa, ali so prosta parkirišča v našem mestu, katerem delu našega mesta so prosta parkirišča.
4: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na tom.
1: Letu nebo.
2: Velenje 27, Šoštan, Vojnik, Slovenska Bistrica, Metlika in Celje 28, Trebnje 29, Ptuj pa 31 stopinj. Popoldne na severu več oblakov in kakšna ploha, druge pa sončno in vroče do 30 stopinj. Proti večeru lahko na severu vzhodu, lahko pade tudi kakšna nevihta. Po noči potem več oblakov in nekaj dežja, jutri potem spremenljivo plohe in nevihte. Na jugu potem več sonca, do 29 se pogrejemo, četrtek spet moker v štartu, potem pa petek bolj sončen in tudi bolj svež.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani. Zastoji so tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Previdno in strpno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: 4 minute so čez pol, tretja v našem ritmu in danes je svetovni dan spomina na hišne ljubljenčke, ki so odšli zavedno za to. Piko, Nina, Tomi, Muca, Maca. Jaz še vedno mislim na vas. Hvala, da ste bili z mano moje otroštvo. Poljubčki in objemčki gor med zvezde.
4: Ja, marsikdo se danes je danes na družabna in družbena omrežja objavil kakšno staro fotko, ki prepodi spomine na vse domače ljubljenčke. Čeprav jih ni več ob nas, ostajajo vsekakor del naših zgodb. In tudi v ritmu pozitive smo se spomnili na naše kosmatince, pa ne z žalostjo, ampak z veseljem in hvaležnostjo, da smo si drug drugemu polepšali del življenja.

0: Nostalgija in Srebrna krila, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura. In veste, kaj je, kaj je razlika med mano pa Rudijem Zigarjem? Jaz po 3 km iščem klopco, on jih pa danes dela 35, ta je pač.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Jasa!
2: Ja, danes Union Radar Izotur gostuje v gostišču Koren v Žužemberku. Rudi Ziger pa na sobnem kolesu osvaja 35 km. Živjo, Rudi!
3: Živjo, živjo, lep sončen pozdrav iz Žužemberka, iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo. Na eni izmed izotočk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagat, sem le, bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega, in sicer dvakrat paket Union Radar 00 izotonik, ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious. Se vidimo!
0: Zdaj, jaz tako mislim, ne, Rudi je triatlon, po mojem manjka uro. Jaz mislim, da je manjka uro.
2: Tam nekje, no.
0: Jaz mislim, da je manjka uro. Koliko mi mislite vi, SMS 041-302-300, koliko časa bo Rudi potreboval za svojih 35 km?
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut velik obisk, ko me čakam, v pop show v ritmu pozitive prihajajo Jokera! Tako sem vzhičen, novo pesem, poletno pesem in pravzaprav himno v ritmu pozitive prinaša predstaviti. Ne, res ne morem več čakati, ne morem več čakati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.
2: Povljanka, Come Back and Stay prihaja še pred tretjo, pa tudi Miles Smith, Nice to Meet You. Zato da si ostanemo tam, kjer smo že, v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrebija Jana, s svet24.si pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Hrvaška v prvih petih mesecih z rastjo turističnega obiska. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor je na današnji izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Turisti na Hrvaškem so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarili 4,5 milijona prihodov in več kot 14 milijonov prenočitev, kar je 5 oziroma 7% več kot enakem obdobju lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili na tretjem mestu Slovenci z 1,3 milijona prenočitvami, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya severno od Tokija je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so nazadnje videli davi v bližini tamkajšnje univerze. Iskanje medveda v Utsunomiji sledi tistemu v mestu Fukushima, kjer je medved nedavno poškodoval 4 ljudi. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Radio Velenje. Oj. Gremo na ceste.
1: Previdno zaprte vozni pas na štajerski avtocesti proti Celju pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornjaka nastal je zastoj. Do Domžale zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar komando ter pred predorom Dekani. Pa na štajerski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarskih in policijskih kontrolih ne poročate, če jih zasledite, kje pa sporočite njihovo lokacijo na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Stožicah 5 minut čez tretjo. Gremo, fantje. Je zavedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs,
2: hey, hey.
1: In Luka Žerjav. In če obstaja slovenski band, ki mi je uspelo nekaj skoraj nemogočega, da so slovensko glasbo odpeljali po Evropi, napolnili Stožice, spravili celo generacijo na koncertne odre in ob tem ostali fantje, s katerimi greš brez problema na pivo. Govorimo o naših današnjih gostih doma pri nas v ritmu pozitive.
2: Joker!
1: Bojan in Nace, fanta, pozdravljena, skoraj dve leti, odkar ste bili tu prvič. Lahko rečem, da imamo obletnico, imate kako darilo za me?
3: Ja, malo, prišla sva nazaj z novo pesmijo od Sevi Sonca v ritmu pozitive.
2: Okay, zdaj pa zares, ne? Kako se počutite, ko ste spet doma v ritmu pozitive?
3: Vrhunsko, vrhunsko. Jaz mislim, da je biti v ritmu pozitive, sploh za današnji čas, ko je tok lahko biti v ritmu negative, enega ključnega pomena, tako da smo zelo veseli, da smo se tako mentalno kot fizično spet približali temu ritmu.
4: Približajte se še kdaj, ne? Ja, čez eno pesem pa preverimo, kakšni so Joker out poleti, ko ugasne odri, reflektori in Instagram.
3: V kopalkah.
1: V kopalkah.

0: Personično se počutimo vedno v ritmu pozitive. Mm. Točno 10:50 tukaj v studiu, pa noro, dobra energija, ker če bi slovenska glasba imela svoj potni list, bi bilo njihovo ime zapisano na več stranih. Nekateri igrajo koncerte, nekateri pišejo pesmi, potem pa obstaja tisti redki, ki ustvarjate trenutke. Bend, ki je Slovenijo ponesel daleč čez naše meje, bend, ob katerem se poje glasneje, skače više in pozablja na uro. V ritmu pozitive. Joker!
1: Dobar dan!
0: Fantje, o moj bog! Jaz vas takole gledam in se mislim, gledali smo vas, jaz osebno sem vas gledal in se spomnim 9 let nazaj na enem malem odru na kresovanju, letos 10. obletnica Joker Out, kakšna pot, kakšen niz usponov, cel svet vas pozna. Jaz sem tako ponosen na vas, res vse najboljše, kako se počutite, ko ste 10 let stari.
2: Iskreno, kar zanimiv občutek, veš tisto, ko rečejo ljudje ponovad, ko dosežejo neko starost, ne vem, tam pri 50-ih največkrat rečejo, da se ne počutijo 50, meni je tudi bizarno, da imamo mi 10 let. Tako rekel bi 5. Ampak 10 pa ne bi.
0: Meni se zdi, kot da vas že celo življenje poslušam.
2: Ja, meni se tudi zdi, ker je to že celo moje življenje, ampak nekako pa kar ta številka 10 let, uno, stari smo, ne vem, 27, dober, nace tu je to ene 5% življenja.
3: Pri mojih rosnih 57.
2: Ja. Ne, ampak je kar zajeten del življenja. No.
0: Itak,
2: no,
4: če, da ne bomo v letih, no, ampak še vsaj na 10, veš,
0: vsaj
4: bolj,
0: deset,
4: vsaj
0: ja.
4: Deset, če, ne?
2: Daj, še na 100.
0: Še na 100, evo. Skratka, danes ne bomo govorili samo o glasbi, malo bomo pogledali tudi človeka za odrom, ker smo v ritmu pozitive, moramo okusiti ta poletni Joker Out s lastnimi odsevi sonca. Poletje je pred vrati, zato gremo bolj osebno in še bolj globoko. Je samo občutek, da si ljudje predstavljamo, da glasbeniki poleti živite kot v videospotih in pol kar naenkrat ugotoviš, ne, da ima tudi rock zvezdnik mora kdaj obest perilo ali pa stati v vrsti za sladoled.
5: Nas pa zanima, kaj je najbolj običajna stvar, ki jo poleti najraje počnete, pa ljudje tega od vas verjetno sploh ne bi pričakovali.
2: Jo, jaz mislim, da če si kdorkoli predstavlja v bistvu karkoli zvezdniškega okoli našega poletja, lahko pa popolnoma izbriše to iluzijo. Jaz mislim, da smo čist isti Slovenci z supom v rokah, se polnih kamočkih dol drajsamo, pa ne vemo, kam bi ga odložili, pa kako ne bi butnel vsazga, ki je zrav nas na plaži.
4: Pa obstaja mogoče kakšna poletna navada, ki pa jo vlečete že od nekdaj, no?
3: Definitivno zadnjih 10 let, jaz vsako poletje govorim, letos bom pa kupil klimo in še vedno je nima.
5: Joker, avti brez klime, ja. Bravo.
2: Trgač jaz tudi.
0: Prepoteni Joker, avt, nuši se dopade ideja.
5: Ampak iskreno, ne? Če recimo zdaj, da služba pevca glasbenika ne bi obstajala, sta kdaj pomislila, kaj bi dejansko počela v življenju, kakšen poklic bi izbrala?
2: Jaz bi bil z največjim veseljem profesor sociologije, idealno na gimnaziji Poljane, kamor sem tudi jaz hodil. Drugač pa, ne vem, pa po mojem je kar veliko enih stvari, ki bi jih z veseljem počel. Ne, mizar bi bil.
5: Mizar?
2: Ja.
5: Bravo.
3: Jaz sem si vedno želel biti veterinar, ampak pač nikoli nisem šel v to smer, ker me je to hiter glasba prevzela, da ni bom. Če bi se še enkrat odločil, bil še vedno glasbenik, ampak če ne bi to imel, te možnosti veterinar.
5: Ljubezen nosita v sebi do ljudi, do živali in če ne bi šlo preko glasbe, bi pa to preusmerila v druge kanale, kar je res,
2: ja, res je.
5: Spoštovanje vredno.
2: Imela bi krasne mize in zdrave domače živali.
4: A kaj pa tole, no? Poletje velja tudi za tako obdobje ljubezni, za ljubljenosti. Dej, ne bom seveda spraševal, kdo je zaljubljen. To bi bilo po mojem kar preveč enostavno.
2: Vsi smo zaljubljeni.
0: Vsi smo zaljubljeni, ampak kdo pa prvi v bendu opazi, da se je nekdo zaljubil? Kdo je tisti?
3: Mogoče bil jaz.
2: Po mojem domu Nace, jaz bi tudi rekel.
0: Aha, vidim ga, leke se smejko piše.
2: Nace ve tudi za vaju, drugač, sam da veste.
3: Iz
2: očinoma je prebral, a je ali ni?
0: Čisto, zdaj pa ne vem, če hočem vedeti.
5: Jaz mislim, da je dovolj dopustih o zaljubljenosti. Joker Outi niso tu sam na sladoledu, ne? Ampak tu so z novim poletnim hitom od sebi Sonca. In slišimo ga v nadaljevanju. Najprej pa ena, lahko rečemo že, vaša klasika, Umazane misli.

0: Radio Velenje.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si

0: Dobrih 20 čez tretjo smo nazaj v našem ritmu. Z Joker out v studiju ga džuskamo, ker so prinesli darilo. Nova pesem je zunaj. Jaz jo obožujem. Rojena je v ritmu pozitive. Od sebi sonca. Noro, jaz jo obožujem, fanta. Veste, kaj mi je zanimivo? Jaz, ko sem bral zgodbo za Odsevi sonca, mi smo radio, ki že leta poskuša delati eno zelo preprosto stvar, ne ignorirati sveta, ampak med vsemi novicami najti tudi nekaj dobrega. Nekaj zaradi česar je dan lepši in potem preberem ta vaš opis pesmi, kjer govorite o tem, da smo ljudje drug drugemu sonce, da se dobra energija odbija od človeka do človeka in da svet potrebuje več takih trenutkov. In sem se mislil, a ste vi ustvarili himno poletja ali himno za življenje v ritmu pozitive?
1: Dajmo reči, da smo ustvarili himno za v ritmu pozitive.
0: Absolutno. Mislim, meni je nora, mene na hajpa, res je mojstrovina, ampak me zanima, a je kaj takega, kar poslušalci mogoče ne opazijo sploh, pa ste vi najbolj ponosni na to.
1: Kaj pa vem, iskreno, enkrat, ko se začne muzika dejansko delati, je nam edina pomembna stvar to, da se mi, se pravi, vseh pet počutimo, kakor da smo dali vse od sebe, v smislu, ne vse od sebe, tako, vedno daš vse od sebe. Mm-hmm. Ampak da smo šli dejansko do konca v ta introspektivo, se pravi, ta nek pogled vase, kaj meni ta komad predstavlja, zaradi tega, ker tudi zvok, način igre, vse je povezan s tem, koliko to dejansko čutiš. Mm-hmm. In pri tem komadu se mi zdi, da je pa mogoče zelo do izraza prišla ne sam ta introspektiva posameznika, ampak da smo zelo na istem nivoju energetsko vseh pet in da se res zelo organsko tudi zlil v en tak komad, ki te nahajpa. Ja.
0: In to je tudi nasto.
2: Odlično se je zlilo vse skupaj, ampak res, Odsevi sonca niso samo pesem o eni osebi ali o enem dogodku, ampak bolj o občutku. In vi ste ujeli celoto. Na kakšen način veste, da ste naredili zares nekaj dobrega?
1: Ja, to je zanimiv proces sprejemanja tega, kar si povedal. Zaradi tega, ker vsem pisanje pesmi je neka toliko osebna stvar, ko se razgališ, a ne, in v bistvu s temi besedami zelo jasno poveš, kaj si mislil pod narekovaji in imaš občutek, da moraš potem za vsako stvar, če nekomu nekaj ni, da se moraš zagovarjati. A ne? Mm-hmm. Tako da men osebno je ponovadi, ko fantje dajo svojo kljukco za neki, pa ko nam žare pak na producent, ko mi reče, da je to dobro. Takrat je zame to pol potrjeno.
2: Je pa zanimivo, da pesem prihaja ravno zdaj. Zakaj mislite, da ljudje letošnje leto, 2026, še bolj potrebujemo pozitivne pesmi?
1: Ja, zaradi tega, ker je tok negative. Ne, jaz vsem verjamem, da smo ljudje nagnjeni k temu, da hočemo, da nam je dober. Narava teži k temu ravnovesju in več kot očitno je ravnovesje v svetu trenutno zelo jasno porušeno in seveda z internetom in z vsemi temi informacijami, ki jih dobivamo, nam je in zavedno in nezavedno zelo jasno, da stvari ne štimajo in da pač bo treba nekaj korenito spremeniti. Je pa v taki poplavi informacij zelo težko se kot posameznik pozicionirati v svet in reči, to je pa moja vloga, jaz lahko tako spremenim ali pa tako spremenim. In potem to neko nerazumevanje tega, ko povzroči pač neke stiske. Ne? In jaz verjamem, da čisto vsi danes čutimo stisko, nekateri bolj, nekateri manj, ampak nekaj tli v vseh nas. Ne? In je to več kot očitno, ker se čuti v družbi, da stvari pač ne štimajo tako, kot bi morale. Ampak se s tem res ne smemo sprijazniti.
2: Za več pozitive je samo, kaj je treba narediti, iti na vaše kanale, Instagram, Facebook in to je to. Dobiš do za pozitive.
1: Pa na poslušati v ritmu pozitive.
0: Je to!
3: Čeprav, jaz pa mislim, da veliko ljudi misli, da je pozitivnost nekaj, ali to, kar imaš ali pa nimaš. Ne? Jaz pa mislim, da je to stvar, ki se da natrenirati. Ne? To se pa z leti in izkušnjami roki ugotovil. Ne? Zdaj me pa zanima, kaj pa vam kot bendo no, osebno pomaga, da ostanete pozitivni tudi takrat, ko stvari niso, recimo temu, najbolj idealne.
4: Moj starata je vedno dobro rekel, zanalež biti vesel.
2: To je tako tisto, ne? Zakaj ženske ostanejo dlje na svetu kot moške, ne? Zanalašč.
1: Kuda?
2: Pa tebi?
1: Zanalašč.
2: Kako pa tvoj moto?
1: Moj moto je pa iskreno, da se je treba obkrožati z dobrimi ljudmi. In ta od sebe, vse to, veš, to, ljudje smo si od sebe sonca, to je res. Sej sam si lahko nekaj časa držiš ogen pri življenju, ampak ko ti zmanjka energije za pihanje, da bi mu dodajal kisik, pa pač paše še od nekoga drugega dodaten upih. Tako da
0: si lahko malo pihamo enmu, en drugmu na dušo, ne?
1: Pihamo na dušo, da bi sedno, ne?
2: Ok, samo še tole, ne, v pesmi. Če bi morali od sebe sonca opisati kot en trenutek, kateri trenutek bi to bil?
1: Odpisal si, dubu si oceno pozitivno za zadnj test v, recimo, da tretjem letniku srednje šole in veš, da se don začenja 2 meseca počitnice.
0: Da še tak frišen spomin vidim, a bo?
1: Lih se mi zdi, da je bil tretji letnik, da sem prišel domov in sem prav od veselja skakal. Ker je tok močna ta realizacija svobode. Ko, tega več sploh ne morem začutiti, zaradi tega, ker pač te vedno čakajo neke obveznosti, a ne enkrat, ko imamo pač službe v življenju, pa to, ampak ja, to je.
3: Ja, jaz se kar strinjam, no. Zdaj sem pa že kar daleč od počitnic. No. Torej, mislim, da bi poleti vsi potrebovali 2 meseca dopusta.
0: Absolutno, res se strinjam. Ja. To bi mogli biti poleti 2 meseca dopusta.
1: A ste slišali, nadrejeni?
0: Sicer pa se vrnemo v Joker Out. Poletje po novem valu, ko nas povabijo na karneval. Mater ste bili brihni, da ste že toliko let prej zvabili na to.
1: Vidite to. To je bilo vse vnaprej pripravljeno.
0: Novi val in Joker Out.

0: Lokalno.
1: V knjižnici Velenje bo junij zaznamovan s živahnim programom za vse generacije. Tudi poletni bralni izzivi in poletno branje čakajo bralce, pravi Brina Zabukovnik Jerič.
2: Pred knjižnico Velenje bomo tudi odprli teraso, kjer boste lahko v hladni senci prebirali časopise in revije knjige. Krati pa tudi vas vabimo na knjižnico na plaži in v kempo Velenje, ker bodo tudi na voljo revije in knjige, da si boste lahko krajšali čas.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot. Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Metlika 27, Šoštanj, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Črnomelj in Žalec 29, Maribor in Mozirje pa okroglih 30 stopinj. Danes jug in center uživata sonce, sever pa že malo bolj pod oblaki s kakšno ploho, temperature do 30. Zvečer in ponoči bo več oblakov in nekaj dežja, jutri pa mešano vreme, plohe in nevihte, največ sonca na jugu do 29, četrtek še enkrat dež, petek pa spet sončen in topel in tako bo tudi ostalo čez vikend.

0: Radio Velinje.
1: Gremo na ceste. Previdno, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar Komando ter pred predorom Dekani, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med priključkoma Zadobrova in Krtina na štajerski avtocesti, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če ki opazite, pa pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dobrih pet čez pol četrto v našem ritmu in veš, kaj mi je všeč pri tej zgodbi. Joker out sami po sebi, sploh pa odsevi sonca, ne zvenijo kot zaključek.

0: pripravljate koncert, ampak pripravljate se na nekaj precej večjega, na karneval. A, kaj pa to?
1: Ja, to je naš daleč največji projekt do zdaj. Pa smo jih, bi rekel, da že kar nekaj imeli. Ampak ja, to bo celodnevni koncert in celodnevni dogodek. Ob 3:30 se bojo odprla že vrata in ljudje bojo lahko vstopali v nek tak, bi rekel, magični svet, ki bo popolnoma ločen od realnosti okolice, poln karnevalskega dogajanja. Cirkusanti iz Cirkusa Fuskabo bodo ljudi učili cirkuških aktivnosti, žongliranje, ples na svili, kaj pa vem, metanje mečev, vse pač, wow, kar si lahko človek zamislil. Potem bomo imeli seveda nujno šlogarco. Ja, to, da lahko ljudje vidijo pač, kako lep čas jih čaka. Ne? To bo ful pozitivna šlogarca, po mojem. Upam. Potem bomo imeli karaoke, frizerja, tetoverja, face painting, DJ-a, food trake. Linerje. V glavnem, cel dan se bo dogajal na polno in potem ob 6. začer se bo pa začel večerni program, se pravi že koncertni del. Pridejo pa na oder Alter Ace, to bo prva predskupina, mlad The Best Band, ki smo ga zbrali na tečaju, tako da vabljeni že absolutno tudi na njihov koncert. Za njimi pride prvič v Slovenijo Karja, se pravi finski predstavnik iz Eurosonga 2023, Ča-ča-ča, z bandom in bo imel kar tak konkreten 40-minutni koncert. In zatem pridemo na oder mi in nas čaka več kot 2 uri...
2: Ne, sem slišala, da je veliko vstopnic že prodanih. A me mora biti kaj strah?
1: Ja, lahko te je strah. V bistvu to ti zelo v ritmu velike pozitive lahko rečem, da smo vstopili že prejšnji teden v bistvu v zadnjih pod 20% od dostopnih vstopnic, tako da iskreno takrat naprej pa nismo niti več sledili, tako da ne vemo, koliko jih je, ampak ni jih veliko.
0: Čakaj, potem pa najbolj pomembno vprašanje za naše poslušalce, a imamo kakšno možnost, da v ritmu pozitive komu zrihtamo kakšno vstopnico za karneval? Ali moramo najprej mi tudi pokazati kakšen cirkuški talent?
1: Bilo bi zelo negativno od mene, če bi ti rekel ne, tako da ja.
0: Fantastično, evo ljudje, nič 4-1-309-300. Joker out karneval 20. juni, napišite, zakaj si ravno vi zaslužite 2 vstopnici za na spektakel Joker out. Podelimo jih naslednji ponedeljek, sodelujete pa lahko tudi na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. In res komaj čakam, da se vidimo tam.
1: Bilo bi zelo negativno od mene, če bi ti rekel ne, tako. In mi se vaju veselimo.
2: Ko se 20. junija zvečer ugasne v luči, ko se pospravi oder in se vse skupaj konča, kaj bi radi Joker outi, da si ljudje zapomnijo in odnesijo domov? Kak spomin, občutek, navdih, kaj je tista ena stvar?
1: En košček teh odsevov sonca. Za vsazga v žep, da lahko nese domov.
0: No, to je pa lepo. To je pa zelo lepo, fantje. Fanta, pravzaprav hvala za obisk. Joker out danes v ritmu pozitive, še ciljna ravnina. Tradicionalno vprašanje, recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Natko, kaj bo vas kuhala? Oziroma, kako bo vas kuhala? Veva, kaj bo vas kuhala?
3: Velik pozitive, ampak ja. Okay, začela bo s tem, da pač delaš nekaj, kar imaš rad.
1: Torej, da se prepustiš dejansko toku, da ti srce dovoli, da delaš to, kar imaš rad. Dostkrat se ustavljamo pri stvarih, ki jih imamo radi, ker imamo občutek, da nas milijon nekih stvari omejuje, pa veliko krat res ni tako. Tako da ja, stremeti k temu, da delamo stvari, ki jih imamo radi, obkrožati se z dobrimi ljudmi, absolutno, in praktično to, kar je Naceto ded rekel, da na silo biti, ali kako za nalaž biti.
3: Za nalaž biti vesel.
1: Res za nalaž biti veseli. Ne? V bistvu, iti sami čez sebe, rajš v to smer, da smo pozitivni, kot da smo negativni. Yes. Pa valjda, Soul in Popper sta pa nujna.
0: Soul, Popper, nova glasba, od sebi sonca, karneval, največje praznovanje njihove 10-letne zgodbe doslej, 20. junija, v Ljubljani, vabljeni vsi na karneval. Mi pa zdaj glasno, odkuk se za Joker out spodobi, ker nismo v stanju, da bi nehali se smejati. Je tako, gremo na silo.

0: na za življenje v ritmu pozitive švok 15. do 4. in še vedno čakamo pravilen odgovor, koliko časa bo radijski kolega Rudi Ziger bicikliral 35 km.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, naš radijski kolega Rudi Ziger je na vezi. Rudi, živijo?
2: Živijo, lep sončen pozdrav iz Žužemberka, iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo. Na eni izmed izotočk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagati, sem le, bomo še to malo hitreje izrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega, in sicer dvakrat paket Union Radar 00 izotonik, ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious.
0: Točno to.
2: Se vidimo.
0: Vi pa še vedno ugibate njegov čas, SMS nič 41-309-300 ste v današnjem žrebu za dva paketa Union Radar 00 izotonik, pa tudi za finale dirke po Franciji, ko bo z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
0: Pa tudi več informacij na spletni strani Ritmu pozitive. Sicer pa v nadaljevanju pred četrto ena pesem, ki totalno paše na takšen sončen dan.

0: Kid vrhunske glasbe čez nekaj sekund. Sunčan dan, Camila Cabello, Nina Pušlar. Samo glasbena ekstaza v našem ritmu že čez nekaj sekund. Danas rođen dan.
1: U ritmu pozitive. Radio Velenje.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrdila Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovensko sodstvo ohranja ugodno razmerje med prijetimi in rešenimi zadevami. Evropska agencija za droge svari pred novimi tveganji ob vse večji raznovrstnosti snovi. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovensko sodstvo se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev uvršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, hkrati pa dosega ugodno razmerje med številom prejetih in rešenih zadev. Slabše pa mu kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopni, ugotavlja pregled Evropske komisije. Evropska agencija za droge v danes objavljenem letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje, veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V poprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. ZDA so objavile posodobljen črni seznam kitajskih podjetij, za katere menijo, da pomagajo kitajski državni vojski. Med njimi so tudi kitajski spletni trgovec Alibaba, proizvajalec električnih vozil BYD in tehnološki velikan Tencent. Peking objavi seznama nasprotuje in napoveduje uvedbo ukrepov za zaščito pravic in interesov kitajskih podjetij. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
11: Radio V.

0: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Zastoj zaradi del so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter na to po dolenjski avtocesti vse do priključka Šmarjesa. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko ali če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu dobrih pet čez četrto.
2: Opala!
0: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj, vedno in zavedno, rok režem.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
2: Oja, torkovo popovdne v ritmu pozitive prinašamo nekaj sonca, nekaj oblakov in malce počasnejši tempo, ja. Ampak smo pa tukaj, da damo malo gasa v ta dan.
0: Jaz ne bom danes dajal gasa, kaj dan storek. Mala sreda, veliki ponedeljek. Stari, jaz sem bolj v leru.
2: Si, bolj v leru. Klasičen Luka, avto, pržgan, gre pa kamer.
0: Lej, važno je, da motor dela, ne? To je važno, kam pridemo, pa bomo že vedeli.

0: Westlife, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez četrto in če bi mi nekdo plačal za vsak kilometer na sabnem kolesu, jaz bi bil po moje še vedno otrujen, veš, kaj bi skozi bicikliral.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ti bi bil otrujen, Rudi Ziger pa danes v Žužemberku nabira kilometre in kar 35 jih mora upraviti. Ne?
0: Res je, mojster, vi pa morate uganiti čas in s tem sodelujete za današnjo nagrado. SMS pošljite na 041-309-300.
2: Nekdo bo prejel dva paketa, Union Radler 00 Izotonik, vsi pa ostajate v igri za finale, torej dirke po Franciji v Parizu.
0: In ne pozabite, ta sobota, 13. junija, drugi veliki izotur dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu, tam bo tudi DJ Time Back in Time, najprej pa še vedno današnja nagradna igra, koliko časa Rudi Ziger peciklira 35 km, SMS 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Srečni prijatelj v ritmu pozitive, Miran Rudan. Skoraj 4:20 je na uri in poletje je čas dopustov, ampak tudi pa čas. Jo, ko imajo ljubimci več priložnosti, strokovnjaki na spletnem portalu Novice Svet 24 opozarjajo, da prazna hiša ali stanovanje ne smeta na prvi pogled razkrivati, da vas ni doma.
1: Okay? Pred odhodom zato poskrbite, da ne puščate spuščenih rolet več dni skupaj, ne objavljajte sproti vseh dopustniških fotografij na družbenih omrežjih in prosite soseda ali prijatelja, da pa občasno preveri vaš dom. Ne?
0: Točno to. Nekaj preprostih previdnostnih ukrepov lahko pomeni veliko razliko med brezskrbnim dopustom in neprijetnem presenečenjem ob vrnitvi domov, ok?
1: Ja, pravijo, da kdor laže, krade. Tile nasveti, ki smo jih podali, pa so resnični. Plavi orkestr pa že več kot 20 let izražajo dvom v svoji uspešnici, ki jo slišimo v nadaljevanju popodneva v ritmu pozitive, pa tudi Albano in Romina Power se nam pridružita še pred 4:30.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikel v zgodovini mesta. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna, pravi velenjski župan Peter Dormol.
2: Že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebno, seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma.
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo so zamljena, jutra narina, bo dosto zamljena.
4: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
5: Mislinja in Novo mesto 27, Šentjur, Slovenska Bistrica 29, Lenart, Polzela, Laško in Krško pa 30 stopinj. Popoldne deljeno vreme, sever bo bolj oblačen s kakšno ploho, drugje pa bolj sončno in vroče. Do 30 stopinj se pogrejemo najbolje, proti večeru lahko kje že zagrmi, po noči potem pričakujemo nekaj padavin, jutri potem spet plohe in nevihte, na jugu več suhega vremena, pogrejemo se do 29, četrtek potem začnemo mokro, kar je kar cool, petek pa že veliko bolj sončno.

0: Radio Velenje.
1: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Zaradi del so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malencem ter na to po dolenski avtocesti do priključka Šmarje Sap. O radarjih ne poročate, če jih opazite, jih zatožite na 08013 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Točno 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in jaz moram priznati, cel dan, ma ne cel dan, cel teden se mi že poje, sam tale pesem o moj bok.
2: Sela baba v balon, pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz.
1: Aj mi dobro, stari, jaz se moram.
3: Sem videl, ja, da je zdaj pri tudi pri otrocih mojih, da je nek TikTok hito.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Pa, a ti sploh veš, odkud izvira ta pesem?
1: Ja, ne vem, to se je po moje nek DJ zmislil, pa če je naredil to kar tako malo zaheca.
3: Pa ne? V bistvu ne, no. V bistvu je to stara otroška Ištevanka, ki jo pozna večina generacij otrok še recimo iz Jugoslavije. Ne? In raziskovalci otroške folklore ugotavljajo, da je bila ta Ištevanka znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ampak je verjetno nastala še prej. Ne? Podobne različice obstajajo v Sloveniji, Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, pa tudi v drugih državah regije.
1: Ma ja, veš kaj, le jaz tako mislim, tiska se je to spomnil, je prav, mi mladi rečemo Aura Farmer, pač
3: kmet.
1: Iskal je, ne, on je iskal način, kako bi bil frajer in je, o moj bo, kak car, tekno pa otroška pesem zraven, res.

0: Fantastični rockset, vedno ritmo pozitive. 15 minut je do petra in Luka, veš kaj mene fascinira, da, da nekateri ljudje po 35 kilometrih rečejo, veš kaj, to je bil pa dober trening, stari, to je bil pa kar v redu.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, in eden takšnih je verjetno, oziroma kar zagotovo, tudi Rudi Ziger.
0: Ja.
2: V gostišču Korenu Žužemberku upravlja današnji izotur izziv. Vi morate oceniti njegov čas. Torej, 35 km, koliko časa na solnem kolesu. Če veste odgovor, pošljite SMS na 041-309-300, pa dobro, tudi če ga ne veste, lahko sodelujete, kajti pravilnega odgovora sploh ni treba zadeti.
0: Točno, to danes podelimo dva paketa. Union Radler 00 izotonik, ker je res lasten in osvežujoč. V petek pa nekoga čaka še možnost za finale dirke po Franciji v Parizu. Torej, koliko časa za 35 km, nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Več info pa tudi na ritmu pozitive.si na spletni strani. Pred peto pa prihaja paket vrhunske glasbe. Ena klasika iz leta 91. Kdo tam sedi v kotu?
4: That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion.
0: Losing my religion. V naslednjih sekundah Roya Orbisona pa skitnico pa slišimo še pred peto v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije. Evropska agencija za droge svari pred novimi tveganji ob vse večji raznovrstnosti snovi. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije, je na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij pozval predsednik panožne zbornice pri GZS Janez Rebec. Pozval je k boljšemu umeščanju prostor in razvojnim spodbudam, da bodo podjetja lahko konkurenčna. Hrana mora postati strateška prioriteta, je poudaril. Evropska agencija za droge v danes objavljenem letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje, veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V poprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Sevniški policisti so v nedeljo popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Radio Velenje. Kar smo radi na kamot.
2: Zastoj zaradi del so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del pa so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Strpno, varno in previdno. Ko ste na poti, če pa opazite, kaj kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi na Ptuju in okolici, 6 minut čez peto.
3: Yes!
2: To je užitek, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen, Miša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ja, tvoja malenkost Luka Žerjav. Si ti vedel, da po raziskavah genetika predstavlja približno 30% dejavnikov staranja? To pomeni, da na preostalih 70% vplivajo nič drugega kot naše življenjske navade, tako pravijo Instagram osebni treneri.
2: Ja, jaz pa sam ne razumem, zakaj točno zdaj ti to men razlagaš. Jaz sem mlad in fit.
3: Bil nekoč.
2: Ne.
3: Poslušaj to, no.
2: My name is Luka.

0: Koga začutimo? Robbie Williams in Feel v ritmu pozitive. Skoraj 15, čez peto je ura, Luka Nušen, Rok smo skupaj in če še niste poslali SMS-a, zdaj je že skoraj da zadnji klic, ker čez manj kot eno uro, pravzaprav čez 15 minut, stari, ja, dobimo novega današnjega nagrajenca. Gremo!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes v Žužembergu Rudi Siger, radijski kolega, premaguje, mogoče celo, da je že premagal 35 km, ampak ne glede na to, če je že ali še ni opravil, vi pa še vedno ugibate njegov čas.
0: Tako, SMS pošljete na 041-309-300, današnja nagrada pa sta dva paketa Union Radler 00 Izotonik.
2: Vsi sodelujoči pa ostanete še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, še zadnji sprint, koliko časa bo Rudi potreboval za 35 km? 41-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Eden večjih pozdrav med zvezde, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive 20. Čez peto je ura in v Španiji je papež Leon govoril o miru, spoštovanju in dostojanstvu in na koncu dobil 7 minut aplauza.
1: Sedem to predstavljaš?
0: 7 minut aplauza.
1: To pa že ni aplauz, to je že tak koncert aplauza.
0: Ja, aplauzni
1: koncert.
0: Ali veš, kaj je zanimivo?
1: A.
0: Ko nekdo govori o miru, ne?
1: Mhm.
0: Da znajo ljudje, da znamo še vedno poslušati. To je pa lepo.
1: Ja, poslušati že, ne? Samo vprašanje je, koliko si pa tega sploh zapomnimo, potem, ko je govora konec.
0: Mislim, ja, ker ploskati znamo vsi, ja, ne? Ampak težko, da bi bile pa vojne, res bi bile gon, to pa še čakamo, to pa ja. Še moramo dobiti. Ja. Gone. V nadaljevanju pa Boyzone še pred pol peto, potem pa spoznamo že drugega tedenskega nagrajenca ali nagrajenko. Glasba v nadaljevanju, potem pa se slišimo.
2: Radio Velenje.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje je v času prejšnje vlade pričela s kar nekaj infrastrukturnimi projekti, za katere je prejela tudi sredstva na podlagi razpisov povezanih s prestrukturiranjem regije. Kot je dejal velenjski župan Peter Drmol, ne vidi razlogov, da se ti projekti tudi v času nove vlade ne bi nadaljevali.
2: Da bi, bom rekel, cilje mesta predlagali aktualni vladi, je brezpredmetno. Mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam.
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
4: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
5: Novo mesto 27, Črnomelj, Šoštanj 29, Polzela, Celje, Šentjur, Vojnik, Maribor, Pragersko pa okroglih 30 stopinj. Gremo počasi proti večeru, najprej na severu, tam se bodo pojavile plohe in nevihte. Po noči se bo to razlezlo, potem še proti sredini in vzhodu. Jutri bo zato bolj mešan dan, zjutraj še precej oblakov, čez dan pa tu in tam kakšen dež. Največ na severozahodu, na jugu pa potem več sonca, do 28 stopinj se pogrejemo, potem pa v noči na četrtek spet dež za vse. Četrtek se bo začel oblačen, čez dan pa se počasi odprejo oblaki in ohladilo se bo. Petek potem že bolj sončen, sobota pa takšna, da gremo brez skrbi ven in uživamo na prostem.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, ter med razcepom Zadobrova in priključkom Dobžale. Vozite strpno in previdno, če opazite radar ali policijsko kontrolo, pa pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Dobro jutro življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo ugibali, koliko časa bo Rudi Ziger potreboval, da prekolesari 35 km na sobnem kolesu v gostišču Koren v Žužemberku. Zdaj pa je čas, da podelimo današnjo nagrado.
5: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
6: Yes,
1: Tina in Krško v ritmu pozitive.
7: Živjo.
4: Živjo, Tina, kje smo zmotli?
7: Na računalniku.
4: V redu, počasi, vse po tem soncu ne paše biti nekaj hiter. Nehitro, vseeno. Tina, smo kaj kolesarili danes, ali smo samo ugibali Rudi v čas za 35 km?
7: Smo kolesarili,
4: ja,
7: smo. 2 ure
4: pa
7: pol.
4: Ja, bravo, pridna. Ja, no, ampak
1: ena dilema, ne? Če bi imela na voljo ali 35 km prekolesariti na sobnem kolesu ali pa 35 minut košnje trave po soncu, Tina, kaj izbereva?
7: Ja, bi kar
4: sobno
7: kolo.
4: Kar sobno.
1: Ja.
4: Jaz bi tudi, Tina, se strinjam. Za danes moramo povedati, Tina, gre najprej k tebi nagrada, 2 paketa Union Radler 00 izotonik, čestitke, ostajaš pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victoria. Čestitke!
7: Ritmo pozitive.
4: Juhu. Kakšno veselje.
1: Ja, še enkrat čestitke. Sicer pa jutri je nov dan, nova lokacija in nov izziv. Rebeka Simonič-Fink bo v Ruški koči pri Mariboru premagovala 30 km. Vi boste lahko pomagali, mi pa bomo iskali zopet novega nagrajenca. Ali nagrajenko.
5: Izotur kronometer.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isto to

0: Naslov, v katerem si polovica ljudi predstavlja divjo noč, druga polovica pa končno daljinec brez pogajanj. Sladka Saška Lendero, ki je sama doma v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do šeste.
1: Ja, no, po mojih izkušnjah je to sama doma, je to tak 5 minut, ne? Potem ja. Pa nekdo kliče, pa zvoni, ali pa se pride kdo pritožiti zaradi hrupa o televiziji.
0: Je, v televiziji, ja.
1: Delic.
0: Ja. No, ampak je tako. Torek je, dragi moji, lahko se potrapljamo po rami. Spravili smo torkov popoldan pod streho in res mi je všeč, ker jutri je pa že sreda, ne? In ja. Jutri in potem sam še dvakrat spati in je vikend.
1: Nič, to je tam. Takšno matematiko imam pa še vedno.
0: Jesto, ne? Ja,
1: ja, vsak torek je uradne bliže petku kot ponedeljko.
0: Točo to, hvala, ja, profesor tako. Luka. Ne, ampak gre se, veš kaj, čas je dober večer, za dober večer dejansko ne rabimo veliko. Enega človeka, enega prijatelja ali pa eno osebo, ki jo imamo radi, pa en dober komad in občutek, da gre vse nekako v eno pravo smer.
1: Če te pa nekdo vpraša, ne, zakaj si pa ti tak dobre volje?
0: Ja, mu pa sam rečem, no. Ja, všeč mi je tvoj način. Big Mountain v nadaljevanju pa Richard Marx in košuljo plavo slišimo še pred šesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V podjetju PUP za Obermacher e-račune trenutno uporablja približno 10-13% uporabnikov. Zato želijo ta delež v prihodnje povečati z aktivnim spodbujanjem prehoda na digitalno poslovanje. Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela.
2: Smo nekako v letošnjem letu zastavili neko akcijo, ki bo upam približala to ljudem, to se pravi, da v času odprtja e-računa, govorimo, če se pač tudi fizično osebo oglasi pri nas na upravi, lahko pač odpre ta račun, podpiše, vse uredi in potem prejme 3,5-litrsko ekoposodico za odpadno jedilno olje.
1: V mestni občini Velenje bodo v sredo 17. junija v Domu kulture Velenje pripravili tradicionalni županov sprejem za najuspešnejše devetošolce in dijake zaključnih letnikov. Letos bodo gostili 113 mladih, ki so vsa leta šolanja izkazovali odličnost, ustrajnost in predanost znanju. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev ter 34 dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje, ki so celotno srednješolsko izobraževanje zaključili z odličnim uspehom.
0: Radio Velenje.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. 1. junija smo obeležili svetovni dan mleka. To je priložnost, da se spomnimo pomena mleka in mlečnih izdelkov za naše zdravje, hkrati pa tudi pomena slovenskih kmetij in mlekarn, ki skrbijo za domačo pridelavo in predelavo tega pomembnega živila. Čeprav Slovenija pri mleku dosega visoko stopnjo samooskrbe, strokovnjaki opozarjajo, da delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačih policah upada. Zakaj je pomembno izbirati slovenske izdelke in kakšno vlogo ima mlekarstvo pri prehranski varnosti države, bomo izvedeli v današnji oddaji Na deželi.

0: na deželi.
1: Pozdravljeni v Daji na deželi, kjer danes govorimo o svetovnem dnevu mleka, ki smo ga obeležili 1. junija. Svetovni dan mleka je leta 2001 ustanovila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, da bi opozorila na pomen mleka kot enega najpomembnejših živil na svetu. Danes je z mlečnim sektorjem povezanih več kot milijarda ljudi, mlečne izdelke pa uživa več kot 6 milijard prebivalcev sveta. Tudi v Sloveniji ima mlekarstvo pomembno vlogo. Prireja mleka ostaja najpomembnejša kmetijska dejavnost, z njo pa je povezanih skoraj 4200 tržno usmerjenih kmetij. Slovenske mlekarne so lani odkupile kar 390 milijonov litrov mleka slovenskih kmetov. Iz te količine so proizvedle približno 137 milijonov litrov svežega in trajnega mleka. Več kot 55 milijonov kilogramov jogurtov ter skoraj 12 milijonov kilogramov sira. Slovenija pri mleku dosega približno 130% samooskrbo, kar pomeni, da mleka predelamo več, kot ga porabimo. Kljub temu pa se domači proizvajalci vse pogosteje soočajo z dejstvom, da potrošniki posegajo po uvoženih mlečnih izdelkih. V Združenju za mlekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije poudarjajo, da vsak nakup slovenskega mlečnega izdelka pomeni podporo domačim kmetijam, slovenskim mlekarnam, delovnim mestom in prehranski varnosti države. Po glasbenem premoru bomo preverili še, kako kakovostni so slovenski mlečni izdelki, zakaj jih cenijo tudi v tujini in kako slovenske mlekarne sledijo sodobnim prehranskim smernicam.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Na deželi, kjer danes beseda teče o svetovnem dnevu mleka, ki smo ga obeležili 1. junija. Slovenski mlečni izdelki dosegajo visoke standarde kakovosti in sledljivosti. Potrošnikom je pri izbiri v pomoč tudi znak Izbrana kakovost Slovenija, ki potrjuje slovensko poreklo in dodatno preverjeno kakovost izdelkov. Da gre za kakovostne izdelke, potrjuje tudi dejstvo, da slovenske mlekarne svoje izdelke izvažajo v več kot 50 držav po svetu. S tem dokazujejo, da so lahko uspešne tudi na zahtevnih mednarodnih trgih. Pomemben del razvoja predstavlja tudi skrb za bolj zdravo prehrano. Mlekarne so v zadnjih letih sistematično zmanjševale vsebnost dodanega sladkorja v svojih izdelkih. V primerjavi z letom 2017 je povprečna vsebnost dodanega sladkorja v sladkanih mlečnih izdelkih nižja za 13%. Številni novi izdelki pa dodanega sladkorja sploh ne vsebujejo več. Prihodnost slovenskega mlekarstva bo zato odvisna tako od prizadevanj kmetov in mlekarn, kot tudi od odločitev potrošnikov. Vsakokrat, ko izberemo slovenski mlečni izdelek, podpiramo domačo pridelavo hrane in ohranjanje slovenskega podeželja. Mleko ostaja eno najpomembnejših živil in pomemben del slovenske prehranske ter kmetijske tradicije. Svetovni dan mleka, ki smo ga obeležili 1. junija, je zato tudi priložnost za razmislek o tem, kako pomembno vlogo imajo domači pridelovalci in predelovalci hrane. Oddaja Na deželi je bila pripravljena po gradivu Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za mlekarstvo pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Na deželo med polja njive in gozdove vas znova čez teden dni vabim Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da v Velenju načrtujejo sosesko z okoli 200 javnimi najemnimi stanovanji. O zaključnem koncertu sezone mešanega pevskega zbora kulturnega društva Šmartno opaki in o težavah, v katerih se je znašla slovengraška bolnišnica zaradi pomankanja kadra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjski mestni svetniki so na zadnji seji sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Selo. S tem so podprli nadaljevanje postopkov za izvedbo enega največjih in najpomembnejših stanovanjskih projektov v Velenju v zadnjih letih. Z njegovo realizacijo načrtujejo 200 javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Nova soseska naj bi zrasla na približno 1,8 hektarja velikem območju v naselju Selo pri Velenju, so pojasnili na občini. Gre za enega zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč v mestu, kjer je danes večinoma travnata površina. Potrebe po novih javnih najemnih stanovanjih so v Velenju v zadnjih letih vse večje, zato so se na občini odločili za pripravo sprememb veljavnega prostorskega akta. Urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne rešitve za novo sosesko temeljijo na strokovni zasnovi, ki jo je naročil Stanovanski sklad Republike Slovenije, s katerim se pogovarjajo o izvedbi projekta. Po načrtih naj bi sosesko sestavljalo 5 več stanovanskih objektov, vsakem bo predvidoma po 40 stanovanj. Poleg stanovanj so načrtovani tudi zelene in parkovne površine, urbani vrtovi, otroško igrišče ter mreža peš poti, ki bo povezovala posamezne dele soseske. Parkiranje bo urejeno v polkletnih etažah objektov in na zunanjih parkirnih površinah. Spremembe prostorskega akta predvidevajo tudi razvoj 2 sosednjih območij, kjer bo na območju obstoječih stanovanjskih objektov omogočena gradnja manjših več stanovanjskih stavb. S projektom želijo predvsem zagotoviti dostopna stanovanja za mlade, družine in druge občane. Prispeval naj bi tudi k trajnostnemu prostorskemu razvoju mesta, se predvideva gradnjo znotraj obstoječega urbanega območja in ne širitve pozidave na nova zemljišča, so še pojasnili na velenjski občini.
2: Šaleška danes.
1: S koncertom Slovenija moja dežela minuli konec tedna je mešani pevski zbor kulturnega društva Šmartno ob Paki sklenil sezono 2025-2026. Koncert si bodo udeleženci zapomnili po nekaterih domovinskih pesmih, ki jih je slišati zelo redko, pa tudi po slovesu dirigenta zbora Matjaža Kača. Zapušča ga kot njegov soustanovitelj in kot zborovodja po 28 letih pisanja skupne zgodbe. Več o pravkar končani sezoni in o delovanju zbora pa je Kač povedal.
3: Sezona je bila pestra, bilo je treba veliko narediti, ker smo se lotili projekta z vsebino Slovenija moja dežela, to se pravi pesmi, ki upevajo domovino, ni jih malo, gotove pesmi niso niti poznali nekateri in je bilo treba kar dosti delati. Ja.
4: Ste ustanovitelj pravzaprav oziroma med ustanovitelji zbora, ki ga sedaj po tolikih letih zapuščate?
3: Ja, res je. Pa ne, da sem žalosten, vesel sem, da sem bil del tega, oziroma da je bil zbor del mene, ker kot otroka dobiš, ga vzgajaš in ga pustiš, da gre ustvarjati naprej. In tako jaz mislim, da bo tudi zbor enako naredil, ustrajal naprej in ustvarjal še lepe rezultate, tudi brez očeta.
4: Če pogledate na prehojeno pot, kaj bi lahko dejali v sponi, paci, sponi, paci?
3: Veliko tega. Predvsem bom rekel, ne da, ja, so pesmi, so note, nastopi, ampak ostalo mi bo druženje, ki je bilo v Šmartnem res iz srca, druženje ljudi med prijatelji. Ogromno generacij se je zamenjalo, ogromno pevcev se je zvrstilo in neko srce v zboru vedno ostane za tisto, kar pa delamo, je pa naš slogan ne popuščati.
4: Kje vidite zbor prihodnje?
3: Zopet na vzponu. Kje vidim? Vsaka zamenjava lahko pomeni pridobitev interes mlajših, da se popolni zbor z mladimi pevci in zopet gradijo, tako kot smo mi včasih.
1: Z Matjažem Kačem se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o težavah, v katerih se je znašla slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja kadra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno delo v ambulantah. Bolnišnica od lokalnih skupnosti in države pričakuje ureditev delovanja urgentnega centra in periferiji prijaznejši sistem specializacij. Če smo zaradi pomankanja zdravnikov zapirali ambulantno dejavnost, pa pomankanje sester pomeni zapiranje oddelkov, je na nedavni novinarski konferenci vodstva in zaposlenih Splošne bolnišnice Slovenjgradec opozoril nekdani predstojnik oddelka za interno medicino Klemen Mojškerc. Ta je lansko jesen z mesta predstojnika odstopil prav zaradi kadrovske stiske, na katero bolnišnica opozarja že dalj časa. Odsek, ki ga s 15. junijem do nadaljnega zapirajo, ima 10 postelj. Najbolj pereče so težave na internem in pediatričnem oddelku, ki tudi nimata predstojnikov. Z odhodi več zdravnikov v zadnjem času se je stiska še poglobila. Zaradi okrnjenega delovanja ambulant pa se daljšajo čakalne dobe. Direktor bolnišnice Vladimir Topler.
2: Že več kot 10 let imamo težave na internem oddelku, predvsem zaradi kadra. V zadnjem času se je ta stiska poglobila. Odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari, lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili. Druga stvar je, da obstaja vedno manjše število ljudi, ki potem imajo vedno večje obremenitve. Zraven imamo še zakonodajne omejitve, da posamezniki, ki so stari več kot 55 let, ne rabijo dežurati, da jim tisti, ki imajo mlade otroke, ne rabijo dežurati, da je kadrovska situacija na internem oddelku takšna, da nekateri tudi internisti ne dežurajo, da imamo nevrologe, infektologe, anesteziologe, ki prav tako ne sodelujejo in je nastal problem, da vedno manjša skupina ljudi je vedno bolj obremenjena.
1: Precej kadrovske stiske na internem oddelku izvira iz organizacije dela v urgentnem centru, kjer bi morala primarna zdravstvena raven zagotavljati stalno dežuranje družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede urgentnega centra, a jim to na Koroškem uspe zagotavljati le v nočnem času in prek vikendov. Kljub vsem mogočim pozivom, številnim sestankom z državnimi sekretarji in z vsemi možnimi deležniki, ki bi morali stvari urediti, se to še zdaj ni uredilo, kljub temu, da je primarnih zdravnikov trenutno na Koroškem toliko, kot jih ni bilo še nikoli, je dejal nekdani predstojnik internega oddelka Klemen Mojškerc. Tudi specialistov internistov je v regiji nekaj, a ker niso zaposleni v bolnišnici, jih nič ne zavezuje k dežuranju v urgenci, je dodal. Izrazil je razočaranje zaposlenih, počutijo se tudi izigrane. Pozivajo lokalne skupnosti, pod okrilje katerih spada primarna zdravstvena raven, da se aktivno vključijo v iskanje rešitev. V nasprotnem, kot so opozorili, grozi, da se bo bolnišnica sama zaprla in ne bo treba, da jo zapre država. Trenutno bi v slovenjgraški bolnišnici potrebovali 20 oseb srednjo zdravstveno izobrazbo, 5 diplomiranih medicinskih sester, vsaj 10 specialistov in vsaj 5 do 6 specializantov. Glede na zdajšnje plane za prihajajoče poletje, jim v urgentnem centru ne bo uspelo zagotavljati kadra za vse dni, so opozorili. Ne glede na to, v bolnišnici, ki je trenutno tudi brez strokovnega direktorja, zagotavljajo, da bodo vsi bolniki, ki bodo nujno potrebovali pomoč, to tudi dobili. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da mestna občina Velenje na selu načrtuje izgradnjo 200 javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Velenjski mestni svetniki so na zadnji seji sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta selo in s tem podprli nadaljevanje postopkov za izvedbo projekta. Povedali smo tudi, da je mešani pevski zbor kulturnega društva Šmartno opaki minuli vikend pripravil zaključni koncert sezone 2025-2026. S koncertom se je po 28 letih od zbora poslovil tudi eden od njegovih ustanoviteljev in dolgoletni zborovodja Matjaž Kač. Spregovorili pa smo tudi o velikih kadrovskih težavah slovenjgraške bolnišnice. Zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem bolnišnica zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno tudi delo v ambulantah. Bolnišnica od lokalnih skupnosti in države pričakuje ureditev delovanja urgentnega centra in periferiji prijaznejši sistem specializacij. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.